نشي دا گمراهي او دا کفر دا پارا نموسى عليه السلام دا بدعا ولي وفرمائنا چه الله دا دي زلون نورم سخ کی چه دي ایمان رو نڑی تر دي چه دي عذاب علیم و گوری نو دا دي مفسرین و مختلف جوابات کردی یو جواب خدا دی کردی چه موسى عليه السلام طول کوششون پیلا اکرر مخ کے بعد تاسو ته چې دې پرې دغه کې نهمه سپاره کې چې دې تیر شو چې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين نو چې دې باندې پیل ډېر ازمیخونه موسی علیه السلام کړي کوششونه کړي چې دې ایمان راوړي خو موسی علیه السلام مایوس شو او بیا د دې ظلمونه د حد نه زیات شو نو دې لپاره د موسی علیه السلام چې دې دادو بدعا وکړه او دې کې دا احتمال و چې چرته عذاب ووینې او دې اسلام رو نړۍ ایمان رو نړۍ او عذاب به ټل شي او بیا بدی جی سنگا نور کے دیوانی دوینی عذاب نو موسیٰ علیہ السلام تے بیویل چھتا اللہ تا دعاو کا مونگ بتاو منو مونگ ند عذاب لری کہ اللہ پاک با عذاب لری کو دیوان بیا بیل جی مونگ کو اچھے ٹوکے کولی نو دی ایمان نا بیا چھرے اقرارو کی نو بیا چرتا چھرے دی بیا ایمان دا اقرار نا پس انکارو کیو مونگ سر با دغه شان ټوکیو مزاق کوي نو دغه وجوه چې فرعون کله غر کېدو او ایمان اقرار کول شروع کو جبرائیل امین د ده په خوله کې چې دی هغه خټه ورواچوله یو جواب یې دا لیکلی چې کله فرعون او فرعونیانو کفر او عناد د حد نه تیر شو وحی الهی سره معلومه شوه چې دا اوس ایمان راوړونکي نه دي نو موسی علیه السلام د نوح علیه السلام په شان بد دعا وکړه څنګه چې نوح علیه السلام فرمایلی لا تذر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے پروردگارا اوس پزمکه باندې د مخ پزمکه باندې یو کافر هم چې دی ژوندی پرې نه دی غرض دا چې د خپل غر کېدو په وخت کې فرعون نجات یا آخرت طلب کول او ایمان راوړل د غر کېدو نه به د بچ کېدو په جواب کې الله پاک یو جواب ورکو چې اوس ته وې چې زه اسلام راوړم ایمان راوړم اوس د دې وخت تیر شوی دی اوس پورې تا سرکشي کوله او په فسادیانو کې داخل وي اوس چې دی د آخرت معاینه دې وکړله اوس ایمان روڑے یو دویم جواب چه اغا فیرون تا خطاب اللہ پاک کئی چه اغا با انشاءاللہ پا دی مخ کی حیات کی رازی اوز دی آیتنو ترجمہ ہو رہی وقال موسیٰ ویوی الموسیٰ علیہ السلام و سلام ربنا ازمنگ ربا انکا بیشکتا آتے تا ورکڑی دی فیرون تا وملأوا سرداران تا زینتا زینت و اموالا و مالنا فی الحیات الدنیا پزوند دنیا کی ربنا اذا مغربا لیضلو دا پارا دا دی جدی گمراہ کی انسبیر کستا دلارنا ربنا اتمی سلام علیہم اذا مغا پروردگا دا ختم کی دا مالنا دا دوی مالنا وشدد او مهر رو لگه علا قلوبیم ده دی پزرونو بانده فلا یؤمنو چه دی ایمان رو لگه حتی در دی پوری یرو العذاب العذاب العلیم چه دی اوینی عذاب دردناک قال اللہ پاکو فرمی قد جیب دعوتو کما قبولش و استاسو دعوانو دعا استقیما استاسو دعوان ثابت قدم ہو سید ولا تتبعانی او ما زی سبیل الذین پلار دا کسانو لا یعلمون چه نواقف دی و جاوزنا او موگا جده
هغه طرف ته واړول بني اسرائیل.

0: دیکی ولگی دلی بیا دا اغینا بعد چکل جنکو پاس دوی تیار شولا نو بس ماشاءاللہ استاد سو گوری خلق دا ٹینشن نا مکمل خلاص تھی ماشاءاللہ میدی مکمل ٹک دی ولی چکل میدی ٹک کول غواڑے نو تب ٹینشن ختمے او چستا ٹینشن نہیں ختم کتے دا میدی دا پار ڈیر مرائز کو ایم پرزول استعمال کی کتا مان خپل میدی ٹک کنو بیا وایا بیا چکل مثال دل تبنگ گورو نا اکثر وما تا خلق پروگرام کی کال کولو کر ریڈیو مان خصوص من پروگرام شروع کرے دیکھو پلک کی ریڈیو مان زمنگ تقریبا سکم دو کال برابری کی کنا نو پلک کی ریڈیو مان بڑے خلق رنگو نا کول دس پانگو کی دس بباڑے چنار کی شرس زمنگ دا گونڈی خوگی گملام دردونه کې ډاکټر صاحب سره تو خایا بیا ما ته دا پته لګیدل چې دلته خود دردونو بیماران زیاتی دلته خود ډوکو بیماران زیاتی دلته خود پټو بیماران زیاتی نو بیا په پنزایم ګولو باندې مونږ کار شروع کو دا څنګه طریقه چې ما تاسو ته خولا نو دا شان په پنزایم ګولو باندې چې کله مونږ کار شروع کړو نو پنزایم ګولې سره مونږ څه چلو کوجی پنزایم ګولې مونږ چې کم دې تقریبا په نه ها ک په لسو میاشتو کې پنزایم ګولې برابرې کړلې خو چې کله پنزایم ګولې مونږ برابرې کړلې نو په دې کې تاسو پته یو مسله وه مسئلہ دا و چې دا پنزایم ګولی مونږ ډېر تیزی جوړې کړې وي ولی مونږ تیزی جوړې کړې وي ځکه چې تاسو د دردونو بیماران چې کم خلک دي دا ډوکو د ملا د پټو د رګینې سا چې کم بیمارانو نو تاسو انګریزي ګولی ډېرې خوړلې وي نو مونږ دا فارموله لږه تیزه جوړه کړله مونږ وایو چې ستاسو دا بدن زر ټیک شي نو زمونږ پنزایم ګولۍ که تاسو په دې وجود کې دا دردونه را زیات کړي نو دې ته به تاسو خفه کېږئ نه د دې مطلب دا دی چې دا ستا د بدن نه دا دردونه وباسي لکه ستا په ګوته کې غنه لاړه غنه نو چې دا غنه ته د ګوتې نه په کم ټایم کې دا تاسو د غنه پسې ستنه راغستې د غنه پسې تاسو به کانټې پیژنې غنه به ورته وایې که نه د کرک والا بنو والا خلک غنه به ورته وایي تاسو ګوته کې د غنه لاړه ګیا د ریبل او غنه پکې لاړه نو چې کله ته دا غنه د دې ګوتې نه وباسي ستن دې ورپسې راغستې ده نو دا خو دغه ټایم ډېر خوږېږي که نه خو چې کله غنستا د ګوتې نه اوتله بس بیا بستا درد ختم شي نو مطلب زمونږ پنزایم ګولۍ چې کله تاسو شروع کوئ که ستاسو بدن کې دردونه زیات شي نو دې ته به تاسو خفه کېږئ نه دا ستا د بدن نه دردونه وباسي ټول عمر دپاره به ټټی کېږي خو دې دردونو ته تاسو ځان ټینګ نه کړلو ځکه چې فارموله ډېره تیزه وه نو په دې دوران کې مونږه مکمل دا ګولۍ په مارکیټ کې ختمې کړلې لکه الحمدلله دا زمونږ کامیابي وه چې مونږ ستاسو خبره واورېدل دا کبله کب نیوې مڼه خلکو بل خپل کار به کوي پرېږده مڼه اوس به دې له بیا فارمولې بدلې خو نه زه خپله کمپنی په یو سټینډرډ لیول باندې ساتل غواړم الحمدلله ما په یو سټینډرډ لیول ساتلیم دا ما په دې یو میاشت په دې یو نیمه میاشت دا زما پنزایم ګولۍ په دې مارکیټ کې نه وي تاسو په خوده یقین وکړئ زه تاسو ته دا قسمه خبره کوم چې مونږ کمې پیسې ګټلې په دې میاشت یو نیمه کې به مونږ کم سے کم تقریبا لس پنځلس شل لکه روپۍ دا خامخا ګټلې خو نه مونږ ګټې ته زړه نه دی ښه کړی مونږ څه کړي دي جی مونږ په معیارو باندې کار وکړلو نن چې په موجوده وخت کې دا کومه پنزایم ګولۍ مونږ اپډیټ کړې ده دا چې کمی د پنزایم ټیبلیټ تاسو ته ملاویږي چې د چا د خپې رګ بندې د رګ نسا مسله ده یاره زه به تاسو ته وایم چې دا به قبر کې راځي کنه خو انشاءالله د پنزایم ګولو سره به داسې ټیکېږئ چې ستا به په سوچ او ګمان کې نه کم سړی وایي چې زه د ګونډو نه تکلیف کې ګرځېدی نه شم کم سړی وایي چې په دې ګونډو کې زخمونه دي جراثیم دي د ملا نه خلاصې د ملا ډوکې دي خراب دي بدن کې د چرته درد دی چرته بدن کې درد دی پټې دی خوږیږي د پټو نه مکمل خلاصي د کټه نشي پاسې دی مړی ژوندي له نشي تللی د پنزایم ګولۍ استعمالوه پنزایم په نوم باندې د ګولو سره به لایپوزایم شربت استعمالې دا زه تاسو له فل اینڈ فل 2000% ګارنټي در کوم چې انشاءالله د پنزایم ګولو سره به ستاسو د بدن نه دردونه ټول عمر دپاره ختمیږي دلته یو ډېره مهمه خبره کول غواړم ستاسو ذهن په دې خبره باندې کلیئر کوم بیا ستاسو کالز اٹینډ کوم که تاسو وایئ چې ستاسو بدن د ټول عمر دپاره ټیک شي او ستاسو د دې بدن نه دې دا دردونه ختم شي نو په دې خبره ځان پوهه کوي چې زمونږ پنزایم ګولۍ انګریزي ګولۍ نه دي انګریزي ګولۍ کې دا کار دی چې ستا ګونډي خوږیږي ملا دې خوږیږي پټې دې خوږیږي نو ډز ته ګولۍ راوالې واچې خوله کې اوبه ورپسې وڅکې نو هغې سره ستا هغه درد ته آرام ملاویږي ستا هغه درد ختم شي ولی چې هغه ګولۍ کې وي نشا زمونږ پنزایم ګولو کې نشې مشې نشته وروره زمنګ پنزایم ګولۍ بستا بدن ټیکي کاډو کې دي کمزوري دي کپټې دي کمزوري دي کخپې دي کمزوري دي ک درنګ نسا مسله دي د خپې رګ دي بندې او دی کې وینه چل چلن نه کوي درد دي د خپې نه شروع کیږي شاتم لا پوری رسی نو زه درته دا خبره کوم چې پنزایم ګولۍ بستا د بیماری د بدن نه ختمي خو په شرط د دې چې پنزایم ګولۍ په یو ډبې کې دیرش ګولۍ دي نو دا داسې نه ده چې مثال ته اوس یو ډبې استعمال کوه لازم خو ټیک نه شم نه زمنګ پنزایم د جرمنی ګولۍ دی مونږ په ځان خوړلې دي تبعی مو په خپل کړی دی دومره مې په خواري کړی دی نو مطلب د خبرې دا دی چې پینزایم ګولۍ دا به تاسو کم سے کم شپږ وو ډبی استعمالوئ لکه اوس ستا اډوکې کمزورې دی نو ته ماته دا ووایه چې د لسو ګولو سره ستا اډوکې مضبوطیږي د دیرشو ګولو سره نه دې له خو چې ته قسم دی چې لس دړۍ فروټ مخورې د دې سره نه مضبوطیږي ولې چې په فروټو کې خو ټول ویټامن او کیلشیم اور څه دي صحیح خبره ده کنه نو مطلب د خبرې دا دی چې ګوري جی مونږ تاسو ته بار بار دا خبره کو مونږ ته د خپل پلار په شانتې مشران ماته د خپلې مور په شانتې خویندې میندې چې کمی دي کمی خویندې دي زمونږ د خویندو په شانتې دي زه ټولو ته دا خبره کوم چې دا دومره په کمو پیسو باندې دا دومره بهترینې دوایانې مونږ تاسو له درکو د دې دا مطلب نه دی چې دا د کار نه دی زه تاسو ته وایم په خپل ژوند کې یو پیره استعمال کوي او چې کوم خلکو استعمال کړی دی او کار یې کړی دی نو تاسو د ثواب په نیت باندې نورو خلکو ته پیغام ورکړي څه پته لګي الله تعالی ستاسو دا شفا زموږ د های کمپنۍ په دې پروډکټو کې خودي وي یاد دې وي تاسو ته دا خبره چې انشاءالله لایپوزایم جنکو پاس پینزایم درې واړه استعمالوي چې نوې ژوند مو شروع نه کړلو نو ماته دې پروګرام کې کالو کوي تا راته دروغ ویلی دي تاسو په لایق نو کوي زما هر وخت دا دعا وي مې الله زمونږ په دې پروډکټو کې خلکو ته شفا واچي ولی چې تاسو ډېر غریبانان خلک یې تاسو الله انګریزي ډاکټرانو ډېر ډزولي دي تاسو بلا ډېرې پیسې په ځان باندې ولګولې خو چې دا کم خلک موجوده وخت کې ریډیو اوري تاسو به بالکل دا موقع نه مس کوئ زه بار بار دا خبره کوم چې زمونږ کم سیس کار نه کوي دکاندار له به واپس ورکوي خدا سے نه دا چې اوس مثال ما څنګه خبرو کې یو ډبې دې استعمال کو د شلو کالو بیماری پنځو کالو اتو کالو الله دا خو کار نه کوي دکاندار له واپس نه خپل عقل نم کار والا چې او دا ګولې ما استعمال کړل زما خو دریو کالو نه بیماری ده دریو کالو بیماری دومره زر نه ټیکیږي ٹھیک شو جی اوس له تاسو سره خبرې کو آیا تاسو لایپوزایم استعمال کړی جنګو پاس پینزایم یا نور مو څه استعمال کړی صحیح ده کنه فاطمه ګولې او تاسو راځي چې موږ تکال نه ملاو کې زما کم خويندې دي زما کم میندې دي کم مشران دي په دې نمبر باندې کالو کوي 0315 693 594 7 باندې ما ته کالو کړئ 0315 شپږ سوه درې نوي 1500 سلور نوي اووه باندې ما ته کالو کړئ بل نمبر دی 0336 88 85 097 یعنی 0315 شپږ دېرش 88 15 90 باندې تاسو کالو کې ٹھیک شو جی دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی څومره خويندې زما وازوري میندې مشران کشران که تاسو زمونږ پروډکټ استعمال کړی دی او کار یې دله کړی نو د ثواب په نیت باندې دې پروګرام ته کالو کې چې ستاسو دا خبرې نور خلک واوري او هغې ته هم ستاسو د خبرو نه فایده وشي د هغې به انشاءالله الله تعالی تاسو له پوره پوره اجر او ثواب درکوي جی ٹھیک شو جی ګورم چې پهلنی ملګری زما سره څوک پلان نازي او سویل غواړي جی او خدای پاکا اوکے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ہیلو
0: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی رو رسول خبر کی دکم زینا
1: کرک خبر کوم قاسم
0: قاسم سنگے طبیعت خیر ہو رہا
1: الحمدللہ تو سنگے
0: بالکل خیریت دے پروگرام اور خیر اصل لگی زر در خبر کوا
1: انشاءاللہ
0: ورم ماشاءاللہ بیا خوڑے رکھ کولے خبر دا دار تو ایچ پروگرام ادری مدین اوری کنند پپل زل باندے واوری دو انسان او پزناور کې فرق سپاتې شو نو تاسو کوشش دا کوئ دا ورال خبره کوم لکه دا زه په دې نه چې مثال دی مانا د بل کمپنی نوم واغستو یادا دا سیزونه میټر نه کیږي په دې سیزونه پس بالکل نظم پښوی کنه او نو په دې باندې زما کمپنی را غورځي کیه د بل چا کمپنی مشهوريږي لکه زمون په دې سیزونه باندې یقین دی چې د وخت نمخ کې نشته دی او د نصیب نه زیاته نشته دی خو کم سه کم تاسو د خپل عقل نه کار اخلي د کرک خلک ماشاءالله ټول ایجوکیټډ دي چې چرته کې په تعلیم باندې خبره شي نو د کرک والا خلکو ګټلی او چې بیا به کوم مثال داسې خلک لکه څنګه تاسو اوري نو بیا سړی خپم شي نو دې لپاره تاسو کوشش دا کوي چې چرته تاسو پروګرام اوري نو تاسو ګوره دا خو کمرشل ریډیو دی سار پہ پروگرام شروع شي ماسخوتنه پورې پہ کمرشل پروګرامونه چلیږي یو پروگرام ختمیږي بل کمرشل شروع کیږي بل ختمیږي بل شروع کیږي نو تاسو به آر یو آر جی تاسو وخت په وخت بدلیږي نو تاسو پہلے دا آر جی اوري چې کمې کب نه لپاره پروگرام کوي سوئی سنوئی نہ کدا خو نه چې تاسو موبایل لټ زور ور کړی دی بټنګ ټنګ اوسګار یو بس نمبر نوٹ کړو مخه زره چې کم دی غوته کالو نه کې نو د دې لپاره کوشش دا کوي چې لګ تاسو خیر د عقل نه کار اخلي کمې خوین دي کمې مین دي کم الکان دي جنکې سو کم آواز اوري تاسو چې کله پروگرام اوري نو پروگرام پہلے خپه غور سره واوري دا غینه بعد چې تاسو معلومات کوی نو هغه معلومات کوي ٹھیک دا کنه جی ډیره مهرباني ډیره شکریہ جی بل ملګری پلان کوم سو پلان نه زیو سویل غواړي 0315 693 594 7 باندې کالو کوي یا 0385 اتیا 15 اتیا 0 9 پمټ اخیلو کې زمونږ پنزایم ګولې ملاویږي ٹھیک

0: نمبر ورکو نو زای ورځ به داسې راشي چې تبه مورته واتس اپ را پیدا کی بیا وری دې سه پاسان رابطه کیږي ها دا می زکه وی کنه چې ستاب بل کار نه وو سمبل نمبر پکار دی وای شملک او تقوا ملک نمبر پکار دی سمبل نمبر پکار دی وای شاو نو ما وی چې څنګه رابطه دی ور سره شو کنه ډیر مودو شو چې دا خبره نه کوي
1: نو بای تاسو چې چوکیان باندې تلی وای شاو ته ملک سره کومه خبره شي خو د سمبل نمبر غلط وو
0: اجازه سمبل نمبر غلط وګوره سمبل به زمونږ پروگرام اوري کور کې به زمونږ پروگرام خلک اوري که چاچی دا او که مورې دا او که خورې دا صحیح نمبر دا سمبل پکار دی ښه صحیح نمبر راو لګې چې د خور له صحیح نمبر ورکړم نو به کم داسې چې کم دی نو مطلب دا رہے چې څه خاص فیس دی خیال نه دی نه نو دا خو غیبت نه دی که نه خو که نمبر یې را ولېږو نو صحیح ده که راوی نه لېږلو نو کوم داسې څه خاص انسان دی هستي ده چې د هغې په خبرو کښې به تا ته ثواب میلاو شي ه خو لکه تا ته ګرانه ده لږه که ډېره زه صحیح ده انشاءالله بیا به نمبر رالیږي ښه سنبل ډېره زیاته زمونږ ښه خور ده کرک نه ماشاءالله مونږ سره ملګرتیا کوي کال میسج کوي وروستو دوه درېو کالو نه او ماشاءالله ښه انسان دی د ښه انسان ګوره پته لګي هغه ستا په شانتي وي ښه او د بد انسان پته لګي هغه د شهاب په شانتي پروگرام باوری ما وی پرېږده چې لږ وخاندي ښه حیات ډېره مننه خورې خوشحاله اوسې څه پیغام ورکوې اورېدونکو ته شاکز برکمبرخیل جمرود لنډې کوتل لویه علاقه باندې برې زما فریدیان خویندې رونه اواز اوري تر تیرا پورې د خلک اواز اوري
1: بس ماشاءالله د اشما ټول پروډکټ ډېر ښکلي چې چا ته د کم پروډکټ ضرورت وي ماشاءالله په ګرنټۍ سره د استعمال کښې فایده به ورکوي انشاءالله
0: ډېره مننه حیا خورې خوشحاله اوسې ښه او هغه تا یو خبره کړې وه چې عبدالقیوم ارمان محل سره اشما هربلایل نه میلاویږي هغه دغه والا چې کوم دي کوپن والا میلاویږي اوس نن سبا تپوسو که انشاءالله میلاویږي ما الک له ذمواري ورکړې ده هغه وی چې ورسره پراته دي او که تاسو ته ګوره هغه لیکلو والا نه میلاویږي که همداسې ساده ډبې مې که نه تاسو پکې دننه خپله نامه لیکئ په ساده کاغذ خپله نامه لیکئ دوکاندار ته وی دا ورسره په سټیپلر باندې یو ځای کا نو موبایل نمبر نیم شو علاقے ایڈریس لکھی بس دا بازی دکانداران زما رونا او یا زما دا کم الکان دی مارکیٹ تزی دا دا تیغ وکی ودی دی پیکج دا غن کے پی کے دا پارا دے او حساب کے اغسل پکار دا زکا چی دا دو میاشت گرمی دا او دا دی گرمی نباد با مونگا ڈرا کو دا قراندازی با کو او بیا به دغه شانتې دا ملګري چې کوم دی نو دا را غواړو نو څومره خویندې رونه زمونږ آواز اوري د دوو میاشتو کې ضرور چې تاسو شما هربلای له خلی خپل نیم ورکې لیکئ او دې دوکاندار سره دا ډبي جمع کوئ تھینک یو جی اللہ حافظ حیا افریدی زما خوږه خورما سره ملګری و ګورو بل سره د فون په لیکه باندې څوک دي او د کم زین را سره ملګری دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اکرام خان جرنگا شیئے
0: بلکل خیر خیریت دے گلولی بابا جوندے
2: جی الحمدللہ دا سے پل مار روان تا ولانا دا بل دا سگنل نی ادا تا سگنل اے ما
0: وا دا خوستا مینا دا کنا خو ارمان او افسوس راشی چې ته ځوان وینو چرتا وی چې بوډا شو نو مونږ سره د مینا شورو شو وا
2: با سات خو تنه کا دا خو شاپ
0: شو رسلا دا چاچا مونږ سره کار کوي چاچا ته ویم چې چاچا ته ځوان وی چرتا وی وای بچی ته نه وی کنا پیدام نه وی وای چې زکل ځوانو ما نو ته وای چې ته نه وی لا پیدام نه وی چې زکل ځوانو ما زبردست کی بردی شوے وے زمونگا پیدائش دا اکن میں بہن میں دے نو ماشاء اللہ تو بردی شوے پا اسی کی وے نو بس بیا سی دا بیا سنو مخا چو تا زوان وے سیدا خا اور دارا تو آیا گلولی بابا چے ٹانگ کے گرمی ڈیرہ دا کنا زخم بارانون بشوی موسم بلک خشوی
2: نانا گرمی اوکا ڈیرا دا جی دور سخت گرمی دا چے
0: صحیح ده ماشاء الله سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته گلولی بابا دا څومره خلک دی آواز اوري د ټانک سب پیغام ورکوي

کر د ګلو کچ سیمه د گلزار شي ازغه مکره پخپو کې بده خار شي ته چې بل پغښ ولې هسې پويشا چې هم دا غښ بستا په لور گزار شي کوهه مکنه د بل سړی په لار کې چرېستا بده کوهی په غاړه لار شي د چا د بیزته یا بدنامه کوشش مکوي مشران وای چې سکرې هم هغه برې وي

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم پراز د عاجزه. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

تاسو کله د صفات د نوم نه واقف شوي، کله د صفات د کوالټی نه واقف شوي، تاسو بل څه هم استعمال نه کیږي، خاص کر د کاسمیټکس په دنیا کې صرف او صرف صفات SIF88 صفات. ہم راز ماسر صفات حوالے سرا بل غک شرک کبے بل سو

څومره چې دی وخت کې ما رونه اوري خویاندې اوري د خپل مور پلار ډېر قدر او احترام وکړي. نن در سره شته داسې وخت به راشي چې بیا به تاسو مور یا پلار پسې ارمان کوي خو بیا په ارمان کې سم نه ملاوېږي بغیر د تکلیف او خفګان نه.

زندگی اصول دا موجود وی الله به بیا ژوند خوان کوي سیدا او گرمی د نخپل ځان خیال وساته په گرمی په دې موسم کې بغیر د ضرورت نه شر د لون ډډو کې ځکه چې اصله گرمی ډیر نقصان درکول شي کله چې انسان په سینه وزي نه کې خولوزي د سرستم نه خرابي کې نه سیستم نه کمزوري کې د انسان هغه طاقت هغه قوت کور نوزے کم از کم پسر باندھے سپن سپوٹ یعنی کہ سپن زڑو کیا چوے.

0: زه وصال خټکیم ستاسو خبره را باندې خوږی لګی او زمنګ میسج تاسو ول نه شامل وي تاسو خو میسج دا درالو یو مو شامل کو تاسو میسج رالو او ایمو شامل کو نو وزی کو حوصله شي ویلې او بیا هم شکریا مهرباني خجی بل میسج دی محمد محمد تابی محمد تابی وجی صفات زیتون هربل آئل او صفات شیمپو با اخلم استعمالوم به بالکل به اخلم استعماله به زکه شدا ټول پروډکټس هم دتا اوس پاره دی سید جی خجی وجی طارق حسین یما د کرک سټی نا وجی نیم بای د واتس اپ نمبر دی اوایه تاسو خپل نظم را لېګم نو په دې نمبر باندې واتس اپ ته خروره طارق حسین رورا تاسو چې ماته نظم را لېګې نو په دې نمبر واتس اپ ته په 0317 096075 0317 090 6075 هم په دې نمبر ماته را واستو یعنی کې را سند کې ها بل میسج راغلی دي صفات بیوټي کریم صفات بیوټي سوپ صفات فیس واش استعمالوم ماشاء اللہ ډیر خ رزلٹ دے او وش تاسو ټول اردن کو سلام د صفات سره مینو کې هم داسې ده د صفات سره به مینه کو ځکه چې صفات کاسمیټکس د مینې برابر د مینې لائق او د مینې مستحق دے صفات کاسمیټکس د اعتماد لائق او د اعتماد مستحق کمپنی ده صفات کاسمیټکس د محبت او د امن پروډکټس دی دا امن خوری منګه د نفرت خبرې نه کو نعیم الله عمر زید نفرت خبرې نه کوي د جذبات خبرې نه کوي د غرور خبرې نه کو عجزی وای کنه چې ما مندل د خپل ځان په عجزه کې ما مندل د خپل ځان په عجزه کې عجزه ډیر لوی سیز دی خو چې منګه تاسو عاجزی کو السلام علیکم تو سنگ خی جی الحمد للہ چھے تاسو کم زین فون کرے دے خورے تختی نصرت نے زماں خورے صحت خدے صفات صفات کاسمیٹکس تاسو پر تختی نصرت کے ٹول دکانداران سے رشتہ زمنګ صفات چې څونه پروډکټس دي په تخت نصرتی کټوله سره اشتخا ټیک شو خور ډیره مهرباني 0317 090 6075 پکرک میټخیلو کې هم د صفات ټول پروډکټس ملاويږي پکرک سټی کې ټول چکم کاسمیټکس دکانداران دي یا کم زمنګا د صفات سره مین لرونکو دکانداران دي بالکل ور سره ملاويږي پٹان کی دوی سرا شسمرم دکانداران دی پٹان کی د صفات ټول پروډکټس سره ملاویږي خو ان شاء الله ز کوشش کوم چې سبا پروگرام کې تاسو سره بیا ز پراپر اډرس شریکی کما زما خو چون کې کله پروگرام د یو سټوډیو نه کله د بل ځای نه نو ما سره په یو ځای اډرس پرتی دی ان شاء الله ز سبا ځان سره په لپ ټاپ کې راوچم او چې څونه حل کو تم به اډرس په کار وي متعلقه یا نږدې نو بالکل به د سره شریک کوم ٹک دا جی قربان تاسو نه قربان او د تاسو نه لوګي دا پروگرام تاسو د صفات کاسمیټکس په حق لباندی اوره رازم واتس اپ میسج تا وای زه يم حسن او صفات کاسمیټکس میلا نه دی روړی وای چې د حاجی زربت خان سب نه بروړم بالکل ګور تاسو بار بار ماته د ملګری وای چې منګلا نه دی استعمال کړي منګلا نه دی استعمال کړي تاسو به کله استعمال وې چې کله تاسو سکن خراب شي کله تاسو الله مکه صحت خراب شي نور مزید نو مزید یې مخرب وې او زر در زر د صفات د پروډکټس انتخاب وکې د صفات کاسمیټکس څونه پروډکټس دي دا د شهید ریس صاحب رحمت الله علیه په دعا باندې رنگ دی ښا شول حدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه دوی ته دعاګانی کړې دي صفات پروډکټس ته سلامونه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تو سنگ جان بخیر قربان صحت تخدی سو خبر کې وی چی تا نه چرتا نه کم زی نه
1: دا کرک نه عرفان خبرې
0: دا کرک نه عرفان خبرې کې کرک

صلی علی محمد. بالکل جناب تاسو شکل هم سکار کوي یا کم از کم پر روز کې هزار بار هزار پیری درود پاک ویل پکار دی. خار درود شریف کثرت سره ویل پکار دی ځکه چې زندگی وسره په سکون کې شي او انسان ورسره ډیر زیات خوشاله وي. کنه زړه خوشاله وي, زړه ته سکونی, زړه ته کوم نه تسکین. تاسو له پکار دی چې د خپل محبوب صلی الله علیه و آله وسلم باندې کثرت سره درود شریف وایي. موجه کې ته نه یو الله مرزه دون سنا پیرنټ

په جناب د پروګرام وخت هم سره ترسي کې تاسو بالکل د صفات کاسمیټکس په اړه دغه پروګرام اوري او صفات کاسمیټکس کې چې څنګه موبایل زموږ صفات کریم هم دي کوم خلکو لاسونه خپې چودوي یې په وجود کې کمزې هم چودوي هغه لپاره تاسو صفات کریم استعمالول شي خاص کر زمنګ شي کومه سو په صفات کې وټامین سي سيرم راغلي دي صحیح مانو کې پر ریئل کې حقیقت کې هغه وټامین سي سيرم دي د صفات کاسمیټکس تاسو به د صفات وټامین سي سيرم هم په دغه کریم کې مکس کول شي او کوک رزلټ دي سید جی دین علاوه زمنګ صفات کې بلیچ هم دوه قسم بلیچ چې هغه صفات ګولډ بلیچ سره د سيرم او صفات رایز بلیچ تاسو د صفات دو قسمه بلیچ هم استعمالول شي زموږ کوم خویند دي وخت کی आवाज اوري میاند دي تاسو صفات چې څومره دوه قسمه بلیچ دي هغه صحیح مانو کې استعمال کی او ځان د پاره فائدې ولټوي ځان د پاره تاسو خوبصورتي ولټوي نوم جناب د صفات چې دنه دا معیاري دي رزلټیبل دي او الحمدلله زموږ د ډیرو زیاتو د ټول خیبر پښتونخوا چې څومره هم چینل دي دا غینه د اویرنس پروګرام کیږي زه د صفات صفاتونه نه کوم زه د صفات میسج د صفات پیغام تاسو ته رسوم سید جی د صفات صفات نه کوم د صفات کپنې یا د صفات پروډکټس میسج تاسو ته رسوم چې تاسو د یو اعلی پروډکټس د یو بهترین کپنې تاسو خبردار شئ او استعمال کې د صفات ټول پروډکټس پټان کې ملاویږي د ټولو دکاندارانو سره پکره کې ملاویږي د ټولو دکاندارانو سره خوشحال سے آباد سے ماں یعنی کہ نعیم اللہ عمر زئی ہم پخپل دعاگانو کی یاد ولرے السلام علیکم اور شا جواب میں انہوں نے جواب دا دے کنا ماتا سونا کوئسٹین کرو چی دا خوشحال خان خٹک مزار چر تک دے نو دا پختو قومی شاعر

خوشحال خان خټک رحمت الله علیه مزار شدید او قبر شدید هغه په ضلع نوخار او علاقه اکوړه خټک کې دی. دې وخت کې زما واسطه اورې د امن ریډیو نیټورک نه بالکل لایو براه راست. دا وخت کې زه د لینک په ذریعه باندې د خوشحال خان خټک رحمت الله علیه مزار سره په خوا کې یم. ٹھیک ده جی؟ ما چې کوم تپوس کړو چې د پښتو قامی شاعر خوشحال خان خټک مزار چیرته کې دی، دا وخت کې زه بیخي موجود یم. د لینک په ذریعه په امن ریډیو نیټورک زما واسطه اورې خو زه موجود یم په ضلع نوخار کې اکوڑا خټک کې د خوشحال خان خټک رحمت الله علیه قبر سره خوا کې. السلام علیکم ډیر.

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
2: اوس د خبرونو وخت شوې ده. راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زیم معراج خلی. نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر اسحاق ډار سره د برتانی خارجه وزیر د ټلیفون په لیکا رابطه کړې ده. په دې موخه په دوه اړخیزه چارو او سفارتکارۍ ته په وده ورکولو ژورې خبرې اترې شوې دي. په دې مهال د امریکې ایران شخړه باندې د خیالاتو څرګندونه وشوه. د گلګت بلتستان نوې منتخب وزیر اعلی امجد حسین با په 1 جولای د خپل عہدې سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کولو دستوره کې ګډون لپاره وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته بلنه ورکړې شوې ده. د ایران پاسداران انقلاب ویلي دي چې د امریکې د عملیاتو په جواب کې په بحرین او کویت کې د امریکې فوجي اډې پراخه کړې شوې ده. پاسداران انقلاب په خپل یو بیان کې وویل چې دا جوابي حمله د ایران ساحلي علاقو کې د امریکې د حمله په جواب کې شوې ده. په وینزویلا کې د خطرناکې زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1423 تر رسیدلې ده. دغه شان 4000 نه زیات خلک ژوبل شوم دي. بل خو د مرستې چارې روانې دي او په دې لړ کې یو ماشومه 4 ورځې پس د ملبینا ژوندې راوستل شوې ده. په خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د پخوانی کامی کرکټر شعیب اختر د مشر ورور شاهد اختر په مړینه تعزیت لپاره د دوی کور ته تللی و. صوبائی اسمبلی کې د خطاب په وخت حکومتي غړي اجمل خان ویل دي چې اپوزیشن او حکومتي غړو په بجټ سوالونه پورته کړي دي او د خزانه سلاکار مزمل اسلم د دې جوابونه ورکړي دي. منتمل ورو چې په جوابونو بټول مطمئن وي. اجمل خان وی چې د وزیر اعلی مننه کو چې غوي زمونږ د هلکې هسپتال اپګریډ کو او په اتمنخلو کې د ریسکیو 1122 سنټر جوړول هم په بجټ کې شامل کړي شو. بلخو د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه 28 جون پورې ځنډولې شوې ده. د خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې پرون مازیګر د زلزلې سخت جړکونه محسوس کړې شوې دي. د زلزلې زور پر ریکټر سکیل 15.9 ریکارډ کړې شوې ده او د زلزلې مرکز افغانستان هندوکش ریژن و. د زلزلې ژوروالی 178 کیلومتره او د زلزلې جړکونه اسلام آباد، پنډه، مانسیرا، شانګلا، سواد او چکوال په شمول د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې محسوس کړې شوې ده. د پی ډی ایم ای د وینا مطابق د خیبر پختونخوا د یوې ضلع نم صد مالی ازانی زیان اطلاعات نه دي راغلي. پروینشل ایمرجنسی اپریشن سنټر ټولو ضلع انتظامیه سره رابطه کړې. په پیر کلی شیرګړ کې د ډزو په یوه پیښه کې 3 تنه په حق رسیدلی دي. د ډزو د پیښې وجه نه ده معلومه شوې. پولیسو تفتیش شروع کړی دی. مړی نږدې هسپتال ته رسول شوی دی. پولیسو د ملزمانو خلاف مقدمه هم درج کړې ده. په تختبای کې شریف آباد علاقه کې په کورنۍ شخړه یو تن خپل ښځه په ډزو وژلې ده. ریسکو 1122 میډیکل ټیم د زنانه مړې نږدې هسپتال ته پوسټ مارټم لپاره منتقل کړی دی. اون دې سره خبرونه سره ترسي.

اخه چې داسې کوي کنه چې پروگرام په سٹارټ کې درې مې یوه سندره طرف ته پروگرام شي یوه سندره ور وی او بالکل ټپی دي ټپی بالکل ور وی کنه نو دې ټپی نه بعد بیا زر سی ٹھیک شو وی وی کال هشه ملوي او دین علاوه به میسجز هشه ملوي نو بالکل ورسی د دې ټپی په دروانه نو بالکل سندره بدرو ټپی نه سندره

0: ضرور بهم
1: خدي صحیح سونی هان میسج کړی دی کنه چې سر چرته دی کوکینګ کړای دی کنه
2: جانان سرا بدی می دوست میر رګه زدا جانان سرا بدی می دوست
1: ویچ کا مطلب کوکینګ دی چرته کړای نه ویچ ته ٹرائی ضرور وک خدي صحیح کوکینګ هم چرته کړای نه دی خو ابل ارز گوشت مو تیار وو ټیک شو گوشت مو تیار وو دا سه چلو شو چې مطلب مو خیر نه تیار وو الته کی کوم کس ای هغه بالکل تیار وو خو دا سه چلو شو چې مو دا مطلب لکه ساری نه ډکن چې کوم دا کنه پوسر بنه ایش وو نو دا سه اور خبر بنه مطلب بل تیز اور وکنه نو دا سه چې کلا غ ډکن چې ورنار وچتوی هغه دو داسی هغه تو یې درمنه روشي کنه چې سوی مطلب داسی سالن وی یا بل سوی کنه چې ډکن یې ورنه روچته وي داسی هغه ګرم تو یې درمنه روشي موږ دا ساری ورنه روچته وو ډکن باندې ورنه روچته وو نو دا تو یې بند روای کنه لوس مې ډیر صاف وسو زه خو بس هغه ته منی مطلب لشیا سے وسو زه کنه خو بیا ټیک مطلب چې کوم چې مطلب پوښتنه وکنه

0: د مور رحم شو د مستودا نه مراد زمکه شو د زمکه کې به تاسو د پن کولې شي هر انسان د پاره مستقر مستودا شه یا د مور رحم او دنیا تی نه مستودا نه مراد شو ځکه چې انسان دلته عارضی دی ځکه چې ته یو شی کې دی په یو ځای کې نه همیشه هلته نه پروت د هغه ځای نه څټیم رخلی نو د ځمکه کې دا اوسېدل هم څه امانت په طور دي څه ټیمه پورې دي یا د مستقر نه مراد قبر دی د مستعده نه مراد دنیا ده مختلفې معناګانې مفسرینو د مستقر او د مستعده وکړي دي نو زید قرارې د انسان د پاره او زید امانت د انسان د پاره دنیا شولا او دا رنګ یا قبر شو یا مور رحم شو یا دنیا شو یا د پلار ملا شو نه د مور رحم شو انسان د پاره زید قرارې او امانت پروت دی قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون په تحقیق سره واضح بیان کړی دی مونږ د نشانات د پاره د اقوم لقوم يفقهون د پاره د اقوم چې هغه فهم لري لګ سوچ او سمج لري او د پاره په دې کې نشانه ني نو د انسان د تخلیق او پیدایش د هم د الله پاک د غټو نشاناتو نه یوه نشانی ده انسان خپل ابتدا باندې سوچو کی چې ګوره الله پاک زد آدم نه وجود ته راوستم کوم الله چې ما ته دا نویو نعمتونه راکړل نو هغه الله ناشکری ولې وکم د هغه الله نه بغاوت ولې وکم د هغه الله دا دین ولې ونه منم د هغه الله دا کتاب ولې ونه منم د هغه الله دا پیغمبران ولې ونه منم هغه الله ته به زه کله سجده پرېوزم هغه الله به زه کله راضي کوم هغه رب سره به زه جوړه کله کوم دا احساس ورکوي قرآن انسان ته قرآن انسان کې دا تبدیلی راوستل غواړي دا انقلاب راوستل غواړي چې ګوره انسان ځان انسان جوړ کا انسانیت ځان کې پیدا کا اعلی اخلاق پیدا کا بهترین کردار ځان کې راوله گفتار او رفتار دا د شریعت مطابق کا قول او فعل د شریعت مطابق کا ظاهر او باطن د شریعت مطابق کا ښکار او پټ د شریعت مطابق کا هر وقت د الله حکم متوجه چې تا توی ته د هغې پابند اوسیږ ته ځان ته د الله پاک دا خطابات چې کوم کوي دا ځان ته خطاب کوه چې دا خو الله ما ته وایي چې دا کار کوه دا مه کوه مو خدا داسې کوو بلکې غیبونه روباسو خپل غیبونو باندې منظر نه یي نه داسې به نه کوې خپل غیبونو باندې ته لږ نظر وکړه نو بل چا د غیبونو ریستلو ته به بیا اوزګار نه شي او که ته لګې شب او روز نورو خلکو کې غیبونه لټې او قسمه قسم نقطه چینی پکې کې نو بنده ځان کې سوچو کې خپله به انسان کې څومره غیبونه دي څونه داسې خبرې دي چې ګورې هغه د مسلمانۍ خبرې نه دي او ما وتا کې دي څونه دا خبرې دي چې هغه د سنت نه خلاف دي ما وتا لګې یا یې پروا نه ساتو الله پاک زی په زی باندې ما وتا ته د خپل قدرت نشانات د خپل قدرت یادول خپل طاقت او قوت الله پاک اظهار کوي مقصد دا دی چې بنده صحیح بندګۍ ته راشه بنده بغاوت او سرکشي پرېږده ناپرمانی پرېږده د الله پاک طرف ته به کله راځي آیا ته انتظار د دجال کې چې دجال راشي بیا به الله ته ورځي ټیم خو دا لویه فتنه ده آیا ته انتظار د قیامت د ورځې کې بیا به توبه وباسي قیامت خو ادها و امر ډیر زیات وحشت والی دی ډیر تریخ شی دی قیامت ته هغې انتظار کوي آیا ته د مرګ انتظار کې چې کله د مرګ په سر باندې ودرېږي نو بیا به توبه وباسي چې ملک الموت د ته راشي بیا خو هغه ټیم توبه نه قبلېږي نو لحاظه د مرګ نه پهله هر بنده ځان سره سوچو کې چې الله پاک زما دراوستلو دنیا ته او دنیا کې د پاتې کېدلو مقصد څه دی، مقصد د زندګۍ وپیژنو. چې مقصد د زندګۍ وپیژنې نو خبر آسانه شو. چې څوک مقصد د زندګۍ نه پیژني هغه گمراهۍ کې لګي، بغاوت او سرکشۍ کې به لګي، د الله پاک د قانون خلاف ورزۍ کې به لګي. شب و روز چې کومه ده په نفسانی خواهشاتو پسې به ورپسې. نو لہذا قرآن پاک توجه د انسان زی په زیرلی آخرت طرف ته، د الله قدرت طرف ته، د الله وحدانیت طرف ته، د پیغمبر د تابعداری طرف ته، د الله پاک احکاماتو د منلو طرف ته، د انسان ته په زی په زی باندې دغه کلام ته پیغام درکې، دا کلام پیغام درکې. صحیح معنا مانو کسان نه مسلمان جوړ کا، هغه صفات ځان کې راولا، کم صفات چې صحابو ځان کې راوستي او کم مقام ته رسیدلي. نو بهر حال الله رب العالمین قدرت نشانات ذکر کوي. اوس د الله د قدرتونو نه یو عظیم قدرت او لی قدرت چې دی دا اوبه دي، دا اوبه د الله پاک یو عظیم نعمت دی. وهو الذي انزل من السماء ماء، الله د هغه قوت او د طاقت او د قدرت ذات دی چې د اسمان نه اوبه نازلې د باران په شکل. د انساني زندګۍ د پاره د ټولو نه ضروري شی دا اوبه او هوا ده. دا اوبه او هوا الله ګوره مفت پیدا کړي، ستا د پاره پری پیدا کړي دي، ځکه چې په عالم اسباب کې د زندګۍ دارومدار په دې هوا او په اوبو باندې دي. الله وی په دغه اوبو سره زه روباسم نبات، روباسم نبات کل شی، هر شی شینکی روباسم په دې سره، باغونه پسلونه د اوبو په ذریعه روباسم. بیا په اخرجنا منه حاضره، موږ روباسو په هغې سره شنې ترکاری سبزی میوې قسمه قسم میوې. نخرج منه حبا متراکبه، موږ روباسو یو دانه بلې دانې د پاسوي، یو وږی د بل وږی د پاسوي، بېشماره دانې د یوې دانې نه پیدا کړم. وګوره د غنم وږی ته، وګوره د جوارو وږی ته، د یوې دانې نه الله پاک څونه ډېرې دانې پیدا کوي. دا څوک کوي؟ دا یو ذات شته چې هغه ذات رب العالمین دی هغې کوي، او هغه رب په حقیقت کې ومنه. دې کې پیغام هغه دهریه قسمه خلکو منحدینو ته دی چې هغه د الله د وجود نه منکر دی. الله وی ای بنده لږ سوچ وکړه، فکر وکړه، د دومره لوی لوی نعمتونو دومره په دې کائنات کې دا تصرف، دومره په دې کائنات کې دا انقلاب راوستل، دا ستا د عقل نه مني. اوس هغه ذات چې دی بېشماره سیزونه روباسي پیدا کوي. بے اللہ خاص ذکر کئی، اللہ فرمائی ومن النخیل، بلکہ نخیل لائی من النخل، جنتون چکم دے دا اعناب و انگر و زیتون دا رومان مختلف مختلف چی دے اللہ رو باسی، کجر و ان رو باسی چی دا غی ونچی دا یو دیوی دا یو بل دا پاسی، قنوان دانیتون و جنت من اعناب، او زین یو بلتا زمکه ته چې کم دی یو بل نه نږدې وي، د هغې دا وږي راښکته شوي وي زمکې طرف ته، د هغې دا غونچا راښکته شوي زمکې طرف ته لکه د کجوري. او دغرنګې الله پیدا کوي او پیدا کړي دي باغونه د انګورو، د کجورو د انګونو ذکر په کثرت سره راځي قرآن کې. وجه دا ده چې دا میوه ډېر ټیمه پوري، او کچرته دا وچکلی شي نو ډېر موسم پورې کار کوي. ګوره دا کجوري تازه وي، دا وچې کې چوارې تینه جوړې کې هر ټیم په کارې راوستې شي. انګور دې دی نه دا وچ کې نه کشمش تینه جوړ شي، نو هغه چې کوم دی هر ټیم ته استعمالوي شي څو څو کلونو پورې. نو د دې ذکر ذکر دې دوانو تذکره زیاته شوې ده چې د دې میوه ډېر ټیم پورې وي، او پیدت نه ډېر ټیم را پورې اخیستی شي. که وچه هم شي قابل انتفاع د پیدت نه اخلي، او که تازه وي نو بیا هم تینه پیدا حاصلي. دغه رب چې دی و زیتون بوټی پیدا کړی دی، دی آغی نتیل استعمال استا دی پایدی دی پارا دی او دا وشان تا اناری پیدا کری مشتبه و غیر متشابه چه دا انارون ملتا جلتا یو بل سرا خوزائقی و خوان کیارا دی و دانا مختلف ہوئی انظرو الى ثمره اذا اسمرا او گورا دی میوو تا چه کلم میوو نیسی او دا دی پا خوالی تا گورا دا پورا نقشا چه اللہ پاک تا تا مخیطا کی او دا هر یو شی خپل زائقه و خپل خوان دی و خپل رنگ دی دا اللہ پاک ستا دا پار دنیا کی دا پیدا کری دا طول دی اللہ پاک نعمتون دی نا اللہ پاک سبق و درس ور کی پیغام ور کی انسان تا چه انسان از ما تابدار جوڑ شکنا کلب دا اللہ بندگی سی شروع کی کلب دا اللہ ایر پزل کراوالی کلب دا حرام خوری و حرام کاری پریدی کلب دا اللہ پاک سی عبادت گزار بند جوڑی گی اللہ دا تپسی پزی باندی تنبیحات کئی انسان تا انسان غافل انسان دازلو دا تورشوی دے دا باندی خبر اثر نکی دا خو تا خنوی بدو تا بد نوی دا غا انسان خپل سرکشی شروع کری دا خپل نفس دا خواهشاتو پیروی کئی چه نفسو تا سوی اغی پسی لگی دے نو رب کائنات بنده تا دا نعمتونو ذکر دا دید مقصد دا پارا کئی چه زما دا بنده دا ناشکری نا بچ شی دا دا گناه نا بچ شی دا دا کفر او دا شرک نا بچ شی دا دا آخرت لوی لوی سزاگانو نا بچ شی اللہ دیر رحیم و مربان ازاد دی ما اوتا چی کم دی خپل زانونو بانی ظلم کو یعنی نور اللہ پاک دیر رحم کو ان کے ازاد وهو الذي انزل من السماء ماء او دا الله هغه ذات دی چې نازل کړی دی من السماء ماء د ورځې او د باران په شکل دا نازل وی د اسمان نه او د باران په شکل باندې فاخرجنا به نبات كل شيء الله وی بس رويستلې مونږه دی او په زری سره نبات كل شيء زرغونا د هر یو سی زفا اخرجنا منه خزرا بس رئیستلی دی مونگ لده دی شن نا شن جگم دا شن کی مپیدا کلا دغا دانونا دا دغا تخمونونا نخرجو منه حبا متراکبا چی مونگ رو باسو دغا دانونا دا سی وگی چی اغا یو بل باندی پراتوی ومن النخل من طلعها او رو باسو مونگا کجوری دو غنچونا من قنوان دانیتون چه داغی دا کجرو والا دا غنچا دا نزدیوی زمکی طرف تا و جنات من آناب او روبا سمنگا باغونا من آناب دا انگرونا اللاوی دا انگرو باغات تیارو دا میوی تاسو دا پارا زانتا یولوی نعمت تیو الزیتون و الرمانا او روبا سمنگا اللہ فرمائی روبا سودا زیتون تیل و رمانا زیتون بوٹے اللہ غا پیدا کی اگین پیدا زیتون تیل دا روزی و رمانا او انار مشتبہ و غیر متشابہ چی مشابی وی رنگ کی او نوی مشابی پا مزا و لذت و خوند کی خوندنا دا ہر یو مختلف رنگنا دا ٹول یو شے دا غا می او کی دا خوند دا غا می ٹاس دا سوک پیدا کی دا رب العالمین پیدا کی انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه نظر وكي تاسو ميوه ده هريوه ونتا اذا اثمره چه هر کل دا ميوه ونسي وينعه او داغي پوخواري تلق نظر او سوچو كي چه کم اللہ دمرا غط انقلاب راولي کم اللہ دمرا ديوشي تربیت كي ندا اغا اللہ عبادت ولي نکوي ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون بیشک پدے کارونو کے خامہ نشانی دیتا بارد آ قوم چی ایمان راوڑی چه کم خالق ایمان راوڑلو والوی او دا پارا پدے کد اللہ دا قدرت لی نشانی پرتی دی وجعلوا للہ شرکا الجن و خلقهم وَخَرَقُ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلَمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يَسِفُونَ دے دینا مخ کے آیاتونو کی آغا سیزونو بیان اوشو چھے اللہ پاک مختلف قسم میوی پسلونا دے خالق اللہ دے دن ورس پونگ مئی دستورو خالق اللہ دے اللہ پاک حکم کڑے ہری و تخپلا ذمواری حوالہ دا خو بے دغا خلقو اللہ پاک خرابی ذکر کئی چہ دغا مشرکان باوجود د دیم نلوی نعمتونو دی اللہ لرا شرک پیدا کئی او دغا مشرکانو کافرانو سوچ دا دی چہ دی اللہ پاک لرا اولاد شتا دی یا اللہ پاک لرا شریکان شتا اللہ پاک لرا شریکان نشتا معاذ اللہ سبحانہ و تعالی اما یصفون پاک دے اللہ پاک بلنو برتر دے دا اغسنا چی کم دا کافران مشرکان اللہ لرا بیانی اللہ لرا چیس بیانی جہالت خبری کئی پسق او دا پجور او دا کفر او دا شر خبری کئی اللہ پاک دا غینا بلن اوالا ذات دے اللہ پاک وحدہ لا شریک ذات دے اللہ پاک لم یلد ولم یولد ذات دے وجعلوا للہ شرکاء الجن مقرر کری دے کافرانو اللہ دے پارا شریکانان الجن دے پیرانونا شرکاء الجن شریکانان دے جناتونا وخلقہم او پیدا کری دے جنات ہم چکم دے اللہ جناتم اللہ پیدا کری دی حال دا دی چی اللہ پیدا کری دی او دغا مخلوق را لگی گی دغا بندگان را لگی گی اللہ پاک سرے آ شریک گرزئی حالانکہ اللہ پاک لم یلد ولم یولد ذات دے وخرقو له بنین و بناتن او چی جوڑوی دا کافران اللہ لرا بنین و بناتن زامن و بنات اولنا بغیر علم پنا پوئے سرا پدے کار ہی جہالت دو جدا خبری کئی اللہ پاک سرا چوک شریک پہ خدائی توب کے نشتہ دے نہ دے اللہ اولاد شتہ دے نے صاحبہ شتان مور شتان پلار لم یلد ولم یولد بل دے کے راضی چالتا ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا اولاد شتہ نبی بشتہ اللہ پاک دلی طاقت و قوت والا ذات دی بچی اولاد تا آغا خلق مختاج کی گی چا باندی چا کمزوری راشی چا کمزوری پا ٹیم بدا زما پا کار باندی راشی اللہ بانی یو ٹیم کیم آغا کمزورتی نشیرات للی اللہ پاک قوی ذات دی عالم ذات دی خاوند حکمت والا دی وجعلوا للہ شرکاء الجن مقرر کری دی کافرانو اللہ سرا شریکانان د جناتو نو خلقهم او پیدا کړی دی الله پاک دا جنات هم وخرقوا له بنین و بنات او چې جوړوي دی د خپل ځان نه جوړوي الله د پار زامن او لونه بغیر علم فنا پوهې سره او په ذهن کې دی الله پاک معرفت وا چې الله پاک دې مونږ او تاسو ناراضي شي الله پاک دې مونږ تاسو ټول ته جرائم معاف کړي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن امن آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن امن
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو

0: علي
1: چروان شسوک پلار د محمد چروان شسوک پلار د محمد شی خبر به وقار د محمد په احساس د جلوه باران وریږي چخپل کړي چا کردار د محمد ک جنات ک همواړ فرښتي دي شپه ورځ کوي اسکار د محمد ک رضا د خالق واړ په ژوندون کې کر ازاد خالق واڑ پا جوندن کی کو ذکر پا بار بار دا محمد بختور دا زمانی یا ملائقہ بختور دا زمانی یا ملائقہ چی امت کی مشمار دا محمد چی روان شی سوک پلار دا محمد شی خبر با پا وقار دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

0: استعمالي زی واړه شي کله کله دی دا کله کار کردګی دا
1: صحیح دی جی ډیر مې روز ما ته یو دکاندار ملګری دی نو مې ناخلم ماته د یو کسٹمر نه ویډیو راولېګل کنه اوس نه یو ګوري نو ملګری وایي چې دا صفات کرکریم ډبې دی غټ دی او میټیریل پکې لیک دی ټیک شو نو که پدې دا چې کوم زمنګ د صفات د کرکریم خبره کوم د کرکریم یا د کریک کریم خبره کوم کوڅو ګرځا وی کریک وی کریک وی خو د صفات چې کوم کرکریم دی د چودو د پاره دې ډبې کې چې دا کوم میټیریل دی کدا مان لیک نور سیوا کړل نو بیا به ریټ ستاسو د سویتا سوانه غس خلکو سره پیسې نشته من ټول ډېر د لو لیول خلک یو کنه ډېر کمزور یو مالی لحاظ سره د پیسو لحاظ سره نو من خپل ځان ته کتلی دي په دې ډبې کې ما دا ډبې د خولې خولې ډکولې شو خدا میټیریل ماتم ګران پریوزی او بیا به تاسو باندې ما ګران درخرسول نو بیا به تاسو ویشي داسې دي ټیک شو جی نو موږ هغه څه کړي دي په صفات کاسمیټکس کې چې زه هم برداشت کولی شم او تاسو هم برداشت کولی شئ زه خو ګورې صرف ځان نه نم زه تاسو هم اینما ټیک شو اسې خبره کوم زه ګرځم پیاده ټیک شو ما ته دا ټول خلک پیاده ګرځل زه هم دا ټول خلک پیاده ګرځي ټیک شو زه ګرځم پیاده زه هم دا ټول خلک پیاده ګرځي د خپل سوچ خبره راته کوم زه د غرمې روټۍ چار بجې خورم زه هم دا ټول دنیا چار بجې روټۍ خوري ټیک شو کله کله مې پسر در پسر در کله کله مې اسې زړه خفه شي په چا خفه شي دم د ټول خلک په دې کس خفه دي یا په دې سیس باندې خفه دي لکه زما خپل سوچ دا دی نو زه وایم چې دا یو سیس نشم برداشت کولی نشم اپورت کولی دا غي خرچه دا غي پیسې تاسې ما ته ټول خلک کاری شي دا ټول زما پشان دي نو باقي خو خصاص خپل ده اوس که تاسو وایي صابن وړو کې دي او ډبې وړو کې دي او دا سیس وړو کې دي او هغه سیس زیات دي او پیسې ډېری دي فلاني نو موږ هغه لیمټ ساتلې دي کوم چې زه خپله برداشت کولی شم امید دي تاسو به هم برداشت کولی شئ السلام علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ملګری څنګه
1: الله خیر الحمدلله تاسو خیر جی
0: الحمدلله شکر دې نه سن حاضر کوم دا د دې د کرایو لا غره په اړه نه په تاسو پروډکټ سره

تریخی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل بردی خپلوان گاونډیان امید درمه تاسو ټول بالکل روغ جوړ فټ فټ برابر کې او د ژوند په مزو کې وي او همیشه به تاسو دعاګانې کوو چې الله تاسو مدد کړي روغ جوړ او ژوندۍ ساتي مطلب انسان ژوندې وي جناب د باندې هر څنګه حالات راشي راتلې شي د باندې بیماری مراتلې شي او د باندې مطلب د دنیا څه قسمه کې تکلیفات دي نو په انسان باندې راتلې شي ځکه چې انسان جوړ چې کمونه ګوره دی را پاره صحیح ده چې خام خا انسان به خوب کوي ځکه چې یو انسان ډېر زیات ناشکر دی صحیح ده کدا و چې لکه زه چې کوم نه مطلب انسان غټ شوم او لکه مطلب یو عام انسان برته واخله مچا هغه لکه بس سایکل کو ورسره نه وای چې لکه سایکل مې پکار دی صحیح شو کو غلا الله تعالی سایکل ورکی بیا به چې مړه هو سایکل له دا پیډل و هو سړی شوم موټر سایکل مې پکار دی بس ډېر زیات ارمان مې دی چې موټر سایکل مې چې موټر سایکل ورته کله مې لوشي نو بیا به چې مړه هو په موټر سایکل دوړی دی او دا چلې واغه چلې بس ګاړو د بګوري وای چې معمولو ته ګاړې وي خو زما چې کوم دی نو ګوره ګاړې پکار دی صحیح ده چې کله الله اغله ګاړې ورکی نو بیا به چې کوم دی نو به دا ګوره شکر نو بسې بس کوي به نه صحیح ده بیا بوجھ او ہو دا خود سے گاڑے ہو بس گڑ گڑ گڑ دو بچ سڑک مانی گور جی کاش چدا گاڑے را سرو دا را سرو دا را سرو خو انسان جی کم دن بس نا شکر دے صحیح دا پا ہر حالات ماندی چی کم دن مگل شکر رو باسل بگار دی شکر ہم چی کم دے نو دا انسان دا کامیابی اور دا رزق دا زیادی دو چی کم دے نو مطلب غٹ لاز دے پکی صحیح دا چی سمر انسان شکر کبھی پا ہر حالات ماندی کنا مونږ ته الله ویل چې شکر به کوي نو څوک شکر کوي په خپل قسمت او په نصیب باندې صبر وي نو هغه انسان به چې کوم دی نو ګوره مزید کامیاب وي یو کیسه وه د پخوا چې کوم دی نو صحابه او د بزرګانو وایي چې یو انسان روان دی هغه په شګو کې پټ وي صحیح ده هغه کپڑے نه وي نو په شګو کې پټ وي اور بل انسان روان دی خو ښکلي کپڑے اچولي وي خو سوټ پوره کې دا کوم انسان چې کپڑے نه وي په شګو کې پټ وي نو هغه ته هو ته څومره بختور وي صحیح ده چې کپڑے دې مچولې سوټ پوره کې روان یو ماته وګوره کپڑے به نشه او په شګو کې پټې ما نو کپڑو ورته وي چې بس شکر وباسه کنه چې بیا هم دومره شګې شته اور ته په دې شګو کې پټې نو هغه ورته مړه ته به دې کې لا شکر وباسه ما چې کپڑے مې نشته په شګو کې پټې منولې به شکر وباسه ما نو دې کې چې داسې یو لشل مړ تیر شوی نو او زلو تو پند رالو نو هغه شګې هم چې کوم دی نو هغه اکس نه یو وړلې نو بالکل پډاګا باندې پاتې شو نو بیا ویل شو وای کی چې کوم دی نو شکر وباسل پکار دی ها نو شکر وباسل پکار دی په هر حالات باندې کو دا چا لګوي کو دا چا ډېر بس انسان یو ټیم خو خوري اور دا بیماری نه بچ دے د باندې چې کوم دی نو ارس مطلب الاؤڈ دی ورتا سپریز نه نشته کنه اکثر دا سیوی تاسو به کتلی وي منګم کتلی دا مالدار خلک دی اور دا دنیا ګولې خوري او وای چې دار لخه دی دار نه دی خو من غریبانو کو بس چرته کیناستو کو چار لس مخه تراوړل کو چرته لاړو سمو خوړل سمونه خوړل نو الحمدلله دار کې نشه چلا دار لخه دی دار نه دی خو صحیح دا کو دا غړ غړ کسانو ګوري هغه چې دار لخه دی دار نه دی خو دا خونه ما دانه خونه ما خو خدریغه او خ ډیره به کوم نو ورکړی وي خو خو به کې خام خایو نو شکر وباسل پکار دی بهرحال چې کوم دی نو انسان وي کنه خلک هو چې لکه جنت خونه دی چې ارن مانو پوره کیږي بس دنیا دا اور دنیا چې کوم دنو ډیر زیاته بي وفا دنیا دا بس ټایم پکې رول پکار دی په خندا په خوشحالي باندې اور بل مسلمان سره حق کول پکار دی کو د لاس نه کو د لاس نه نو د خولې نه کو د خولې نه نه درنه وای چې لکه خیر دی کنه دا نه چې لکه دا انسان کامیاب شو او د انسان بد دی نو شکر دی چې بد دی صحیح ده کو ارن بد شو د الله د تعالی د سایډ نه بد شو سبا تم چې کوم دنو ګوره بد کې دی شي صحیح ده کو خوشو نو هم د برنه خوشو سبا تم چې کوم دنو کې دی شي بارل پروگرام د ایشما کاسمیټکس پاکستان دی اور نتاو سپت راځي 3 بجو نه واخ لا تر 4 بجو پورې تاسو ملګرتیا کیږي او د ملګرتیا چې کوم دنو د الحمدلله تاسو ټول ته پته چې د ایشما کاسمیټکس پاکستان د وږي کیږي ایشما کمپنی خپل باندې مونږ وایو کنه چې ایشما او باقي چې چا استعمال کړی وي نو اغه ته پته لګي صحیح ده داسې ډېر خويندې ارونا اسپیشلی مشران مونږ ته کال کوي په هیلپ لاین نمبر باندې او یو خبره کوي چې ایشما هربلال مونږ کل نه راوړی دي نو مونږ ډاکټر نه یوتلی صحیح ده د دیر سایډ ته ډېر زمونږ مشران دي په کورون کې خرڅي وایي چې مونږ کله ایشما هربلال کور ته راوړی دي نو مونږ ډاکټرانو د ګولونو چې کوم نو بچ شوی صحیح ده ځکه چې معده کې کار کوي ښه زبردست ستاسو به سره ازمه چې کوم نو ښه سره دي د معدې څه قسم کې بیماریاں ستاسو دنه د
کولمو زخم دے اور سہ قسم کی بیماریاں اشما ہربل آئل سر بالکل ٹھیک ٹھاک کی گئی صحیح ہر ساتھ بکمزی بائیں درد ہے اشما ہربل آئل بانی مالش کوئی وخت پر وزی وخت پہ مالش کوئی ڈیرو زیادہ بیماریاں کی کار کی اشما نیم چکم دن یاد ساتھی الحمد للہ سمر ہوم پروڈکٹ دی دا ریزلٹ نڈک پروڈکٹ دی نو الحمد للہ استعمال شر دے اور سمر ہوم تاز آواز ہو رہی کم کم ریڈیو باندھ آواز ہو رہی تاٹم تاسو ریڈیو لگے ہوئے دے تین بجوں وقت چار بجوں پوری تاسو د مردان پیغام ریڈیو لگے ہوئے دے یا د پیخبر ریڈیو لگا ہوئے دے یا د وطن ریڈیو تاسو لگے ہوئے تغبئی والا یا اپر دیر والا یا باجوڑ والا یا کرک والا یا ٹانگ والا داسی کور بنی ہوئی چلتا زما تاسو داٹم پروگرام ہو رہی اور الت تاسو پروڈکٹ نہ استعمال ڈیر زیادہ ناممکن خبر دکا چی پروڈکٹ اگ خلق استعمال ہی چی مطلب ریزلٹ ہو پکی صحیح اگ کو بھی ریڈیو اوری او کو نہ ہو رہی نو اگ پروڈکٹ بھی استعمال ہی چی ترسو اگی کی ریزلٹ ہوئی الحمد للہ ایشما کی ریزلٹ دے اور دا ریزلٹ دا وے چکم دے کنانو بیاستا زمانگا ملگرتی آئی کی تا زمانگا پروگرامون اور تاسو باندی خلگی او دا دمرا دیر اور ریڈوانو باندی اور او دا دمرا دیر پروڈکچ الحمدللہ منگا لانچ کردی دی نو صرف دی کی ریزلٹ دے ہاں سکس میں تاسو مسئلی وی نو دا ہر دا انسان دا ضرورت پاور پائشما کی پروڈکٹ موجودی ور سارا ور سارا تاسو ایڈرس ہوم ہے ماں چاہے تاسو زمانگا پروڈکٹ پٹول کے بکے کی پکم کم ریڈو باندی آواز اور کم کم

تاسو د ګرمۍ د لاسه ډېر زیات پریشان، تاسو بدن پخې تاسو بدن کې ګرمه کې راخې دانه کې راخې دانی راخې اشما حل بل سپری کوي او سګي سم کې تاسو په بدن زخم دی د ګرمۍ د وجه زخم را پیدا کیږي تاسو بدن باندې ریشز راځي کوم ډایپر پمپر د وجه پخې اشما هربل سپری کوم دی نو

0: زور ورکوي
1: چې ګرانو قدردان مینه له سید صابر بای مصر هم پروگرام کې او سټوډیو کې راته موجود هغه ته هر کلی وایي مده زما خوګا مشر او رور او د ایم کے کاسمیٹکس پاکستان اونر درته وایم چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
1: صابر بای څنګه طبيعت زندگی سيادت ټیک دا
2: زبردست الحمدلله بالکل شو کې
1: سر گای دې ټیک ته
2: الحمدلله
1: شکر الحمدلله شکر الحمدلله سید راوړي پیله خو ردون سره دعا سلام وکا
2: نه به چې سمره دین کې دي زړه دې تل نه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. امید
2: ان شاء الله چې گرمی ہو تو بہر حال بس ہم گرمی دس دو نیا بچی کا سوڑی یا اخپل زونو بوسو کا گرمی یا ہم گرمی دو امید ان شاء اللہ چارو دن کی شو ٹک ٹاک ہوئی.
1: صحیح خبر ادا سبیر بھائی دا دنیا بنے کا سوچو کے کہنا
2: جی
1: دنیا بنے بس سوچ کاوے کہنا
2: بالکل
1: سوچ پس کا پکاوے چے تبلیغ اور کلا تبلیغ تلاش بھی یو کس باقاعدہ دو کہنا ولے اٹھے تے پفی کر کے کہنا کہنا
2: فکر سیکشن بالکل
1: فکر چے کہنا ولے اخب پد دی دنیا پد خلق پد محلے باندے پد جماعت باندے صحیح شلا پد کا باندے فکر چے کہنا ولے کہنا نو ردا سینہ دا چے تو اٹھے چے کور فکر کا وا کہنا یا سوچو نار پس کا وا کہنا
2: جی جی بالکل
1: فکر کے کہنا ولے چے مطلب پد خلق باندے فکر کا پد ماحول باندے فکر کا دے خدای پاک قدرت باندے فکر کا نو که سوچو کی خبره پدغ بیس باندې درته کوم چې هر شي ته پاک رب العزت یو خپل سیزن وار کړا دا
2: بالکل صحیح خبره ده نایب بھائی.
1: تا گرمی خبره او کړه گرمی اوس د جون جولای لکه کو بالکل سنټری کنا
2: بالکل
1: دلته دو انتهای زیاد زور او شور شور کړای لکه سیزن
2: جی جی بالکل
1: دغه سی سوړی چکم دا بیا دسمبر او جنوري دا دوه میاشتې لکه انتهای زیاد سوړی کنا او دلته پاور پلی اخیسته کنا زور او شور شور کړا
2: حقیقت څه
1: بیا دغه سی هر چکم میواد په خپل ټیم چې لکه زور ونی سی کله سیزن تیر سی بس بیا غ زور او شور ختم سی
2: جی جی بالکل
1: نن سوال کو زینا مقصد خربوزو سیزن وکنا دین دوانو سیزن سومره زور شور شور کرا اوس د امو سیزن شور سلا دا کنا
2: بالکل
1: اغه زور شور کرا د سی بابه دینه بعد بل میو پس رک اکثر لکه گرمی چې مطلب لکه د دې میره ل وجنا میو پخیشی بیا ډیره زیاته میو علاقہ په سره چې دومره ډیره نه لکه په گرمی چې
2: په گرمی شډه بالکل
1: چې پخیشی او دا خو چې کوم د مرستر غدا کوم د میر د پدې کې کوم شوا دی دینه لکه ډیر زیات بوټه خوراک ملاوي شي کنا
2: جی جی بالکل
1: نو صبیر بای لکه اصل چې کبه سوچو کې دا خاص بیا تقریبا دین په سر باندې هم لکه د اسلامي مدرسو یو خپل ټیم چالته دو جلسې شروع سي
2: جی جی بالکل
1: سیټ باندې لکه جلسے جلسے وی کنا او داخل کو تپگڑے ور والے لسی دستر بندی چادر پوشی کنا دالو به شوری بیا یو ٹیم دس ہا رائسی چ دکم دا چندو والی بیا دغه سیزن شوری سی کنا پ جہ ہر جماعت چ گورے مطلب لکا چندو والی پ ہر جماعت چ با چندو اعلانو نہ شوری کنا
2: جی جی بالکل
1: یو قسم سیزن شوری
2: سیزن سری شی بالکل
1: نہ دالک ہر ستا پاک رب عزت خپل تقسیم ور کڑا دا ہر س خپل سیزن تے رہی کنا اوس د بمبر او بمبرانو لکه یو سیزن ده دغه تا خدای یو سیزن ورکړه د دښته مروزی کنا سیزن تیر کې ډیر په چوک ری ډیر په چوچی چی کنا به سیزن تیر سی بیا خپل زیو ته ګرځ سی ورک سی پات انا لګی
2: جی جی بالکل
1: دغه سیدا کوم منګارونه دی مارونه دی اخینه بعد د لرمان د هر څه تلکه پاک رول ذات یو ټیم ورکړه دا کنا انسان ته ډیر کافی ټایم ورکړه دا
2: بالکل
1: په سوړ چې په ګرمي چې په خزان چې په بهار چې کنا هر څه د ګلانو ته خدای پاک په بهار چې لکه موسم ورکې کنا بیا ښه زور شوري کړی هر یو ناری کوي چې زخ کولای زخ کولای کنا نو دا لکه هر څه ته پاک رب العزت یو سیزن ورکړه دا خو لکه انسان ته د ټایم چې خدای پاک پوره زندگی ورکړه دا او دا ټول سیزن سیزن دا د پاره
2: نه به داسې شایسته چې د سیزن نه
1: صحیح خبره ده
2: ته په سوچ شي دا څه ته شي توي چې اره د شي سيزن نشته
1: صحیح خبره ده
2: حتی چې مش په یوټیوب باندې په یوشي باندې سوچ کوو کنه
1: جی جی
2: جی یزو صد بدرې مې تر دا منوي جی
1: جی جی
2: مو ته چې منه داسه شای شنه چې نه به دغه سيزن نه
1: صحیح جی ټیک
2: نو سوچ سره په کو به غوي چې یو داسه شای شته دغه سيزن نشته مو چې دیو چې ګونی مو چې ګونی خپل یو سيزن دا چې کله دې پېډه مال شي نه به به ته پښتون سمونه دا کیمه ګونی دي دا پېډه ولا
1: مطلب دلتا ہر دکاندار راوڑی اور دکان میں تالا گولی خال کے گواڑی کا نا
2: جی
1: جی سیزن تیر سے بس بیا چیری دکانداران سر کئی خوڈی رپٹے چیر دی چیبیا در ترواسی نا کا نا
2: جی جی بالکل
1: سیزن تیر سے علاقہ دا خبره ټیک ته بس هر شي ته پاک رب العزت یو سیزن ورکړه دا هر شي یو سیزن لري علاقہ انسان ته پاک رب العزت لکه جوانی ورکړه دا چې دلته دې سیزن یې کنه
2: جی جی
1: نور خټول عمر لکه سیزن سیزن نه په عبادت چې لکه ټول عمر انسان دې پر سیزن دا
2: بالکل
1: عبادت سیزن نشته دا عبادت هر ټیم ته کاول سوړه دا کا سوړی وی کا گرمی وی کنه اخی سیزن نشته دا هر ټیم چې پاک رب او یو دا سیزن به وټایات کچ په رمضان چې بیا صحیح سیزن شوري سي
2: چاغه پښتن مندیره پروگرام نه یارو دلا و اس کدا شي چې دا سره دین کې پښینو سي چې بیا زچ کی محبر اورته او ان شاء الله امید ده چې کدا شي دی फायदा ونه اخلي
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله چې دی ډېر وخت نه ورته انتظار اونې اب بھائی مش صرف خالی یو زله ګور نه اب بھائی دا رزلټ څه شاید په پروډکټ شي چې کله د تو سیک پروډکټ استعمال کو پاغه شي رزلټ وي نو چې تسرنګ دا سه پروډکټ روبو سه بدی ته همشه د پورا غشي سوچي چې را چې دا سرنګ نه را پروډکټ دی او رزلټ په شدا سه ان شاء الله په دغ شای نه بچ می مت سه مخ شو کلا سره ویلی چې سکین پالش نو یقین منانه اب بھائی چپتی کندورا بند تیار سارا نو سویدا دے شہر سارا وی لوڑوے نو تو تو خپل پتہ لگے دلی چ مشتا ډیر یوت گاگ دس پتی کونو بند رہوے چ صبر بے سکن پالش حالن کی صرف علی اتکڑا مو چ کدا شے انشاءاللہ مش سکن پالش رو بوسی یا میری استلا نو نن انشاءاللہ اغه ټه ماده سره وای چې ان شاء الله چې په دا هفته شوم ان شاء الله نن کوشش مې ډېر زیات لګول ده نه بھائی ان شاء الله چې کیم سکین پالش مې دې ته کړو او ان شاء الله داس سکین پالش نه بھائی چې زه په کیم شپ کې تو بند لګیای مو ته از شه چې کیم کسون دی اگر توی چې صبر بھائی د تت شای کوي به ته ګټلی سرنګ کوي نو مور ته چې ز چې کلا یو پروډکټ بوس په هغه باندې مودا سوچ نه دا کړه چې را دا ګرون پروزي کوم ته ګټلی پشه کنه وي پشه مو صرف خالی پدښ باندې سوچ کړه دا چې رزلټ یې رغوی نه بھائی و ان شاء الله پیکینګ دا سې چې په مارکیټ شه د نه رقم نه الوای
1: چی چی
2: نو مو همیشه دې پردا کوشش کړه ان شاء الله چې کیم سکین پالش راوند نه اب بھائی ان شاء الله دې ډېرې کم نیو خلک چې کډای کتلای وای او رزلټ وای کتلای و ان شاء الله چې بیا دلته ایم کې کم نیو سکین پالش و استعمال کو او رزلټ نو کو دوور به ان شاء الله چې دا سکین پالش نوم پر لو
1: سبیر بھائی لکاتل کے ان شاء اللہ اوردن کو دا اعتماد او امید پیدا سلا دا کنا
2: جی جی بالکل
1: چلا کہ سبیر بھائی ہر چکم پروڈکٹ کراوڑی او کم لانچ کئی نو غبا الریڈی ریزلٹ بلی و جدا دا چدین مخ چکم پروڈکٹ او تو سیٹ کڑی دی لا کٹول ان الحمدللہ خلق مطمئن دی
2: جی جی بالکل
1: نہ اس لا کا تب سوچ وی سبیر بھائی چے کور چ مطلب انسان ایک سڑی تا ویل کای کنا اوسور نه غواړي چې توکو یې ورنه
2: چې توکو یې ورنه بالکل
1: دکان ته به هغه ماشوم پاس کوي او لږی به کنا چې په دې پایری چیرې دا خواست مانی کله چې ته په چوک چې ماشومان لوبه کولې به ته په یو ماشوم باندې ځخ کوي چې امید دی ورنه چې یاره یا توکو دی کنا چې دا خبره مانی دا خواست مانی دې ته غزه ویلو کنو ډایرک پزیر ته دکان وسمان ته ار تراوړي کنا
2: خو
1: چې نه دې توکو نه او چې ته د 10 نور ته انکار کړي او تاته پته لګیږي چې دا انکار کوي خبره نه مانی خواست نه مانی نو ته بیا ویل نه ورته کاوه
2: بالکل
1: وني چې تا توکو یې غنا کنا اوس لکه الحمدلله اوریدونکو ته نه توکو ده
2: ان شاء الله بالکل
1: چې څنګه رنګ دې توکو ده امید ده نو ان شاء الله پخې ماده ته چې ماشوم نه د کومه توکو یا کار به کین دو تا نه دا توکو ده نو ان شاء الله دو دا کومه توکو یا امید ده که خیر او درب را دا ودا بچی رهنه کو خراب
2: ان شاء الله نه به د مودي سره ودا دو
1: چې دکانو ته مودي کرنه ګرمي ده کنه اغه دا خو مواسم مثال ورک دکانو ته مودي نشینا اغه خپل دکان نه مودي دي چې پچنه اسو کنه
2: نو بیا ان شاء الله په دې کنه شو ورته نو سي
1: ها نو راتلای
2: په زونی نه خیر د دیار ستړی
1: یا چې دو راتلای سي
2: دې د زونی ستړی
1: اغه دسی لکه خواست نه مطلب دا ده کنه چې ما شوم ول مثال مې درک کنه چې باز خلک تاته وکي دسی ویل کوي اسد بین صبر تر چې لکه دسی ډیر خلک کالو نه کوي کنه خواست کوي لا چې کار په واجی چې سره مجبوری دا چاو کنه
2: جی جی
1: بار لکه دسی خواستونه دسی کارونه د بنر باندې چې خلک ودی په دې چې را دا کار نه داونه پورا
2: بالکل
1: هغه پروډکټ باندې چې
2: درځي
1: پروډکټ باندې چې درځي پرادک باری چی دی بلکل توکر نلری پرادک باری چی با انشاءالله سخون دو تنه پچی ملاوی شی نبا سی کمای پچی وارسی که خیر و دراب را داولا دا
2: نه بای او سران انشاءالله چی کما شمپو دو اونین شمپو چی کما دو پیوزولا اغام الحمدلله چمودر تاول پیخ پرگرام شما تولی چی انشاءالله کوشش کهو چی دری سارا پرادک چی کم دی انشاءالله پی واو رزیر لانچ که اول خو مې 100% کوشش لګولې ده نه یا بای
1: چی چی
2: چې ان شاء الله چې درې سره پروډکټ په یو ورځ باندې لانچ کوو ان شاء الله پروګرام اپ باندې وکړو خیر دا دې کې کا پکاټ کو نو یو سټوډیو شو پکاټ کو یو سم ولا پای څنګه کاټ کو یو مپتی کو باندې کاټ کو نو ان شاء الله کوشش مې لګولې ده ډېر 100% مې کوشش لګولې چې ان شاء الله په یو ورځ شي او کنو خیر دا په درې سره باندې ګوشه ګوشه پروګرام ان شاء الله کوي
1: ان شاء الله کا خیر
2: او سره پرفیوم چې کیمه دو نه بای چې سمرا الکه سره کیم کیم دي کاندورون دي چې مې شو سي د ریډیو په لیکه باندې ورته شای هغه کې د شي تور د شالي ای بیا ورته ان شاء الله غونډه ته پرفیوم را سي دلی دو چې کوي شي صرف ټیسټر ده ان شاء الله ونه چې کوي ولګای دې چیک ته کو بے کچیر سو کمی پیشی واپس مشتا داندا مائک روشی ان شاء اللہ دا مدخش دے پر استلی دو نیاب بھائی چے کیما پرفیوم دو چے ان شاء اللہ دیے خوشبویا چیک کو چے سیکو نہ تنگی جینا ریزلٹ تے اوگری کبے چیر سو کمی واپس بے دا مشتا پ مائک کرسی بے وامی رونا وبسی ان شاء اللہ
1: قدر ابرا دا اللہ سبیر بھائی د خلکو مینه ته زه سلام کوم الله پاک ته دا ټول را تاباد لري
2: امین امین
1: او کله کله وخت داسي حالات مې مخه تتیر سی کنه چې زړه مې غواړي چې خبرې په وکړو خو بهرحال چې کله ټیم راسي بیا به خبرې پکاو
2: جی جی
1: لکه نن د یو کیس ولیده کنه
2: بالکل
1: نو او ته حیران زه خپل اصلا چې ماشاءالله یو سړی دومره یوې کمپنۍ سره مینه کنه
2: حیران یاب بای تو به څومره حیران وای
1: اچھا
2: مو ته دمره پته ولګېدله کنه کم سے کم یو نیم دوا کوله پروګرام مینه مې وکړلو نه اب بای خو مو ته دمره اندازان و چې د ایم کی کمپنی سره د لیسنر شته دمره مینه ورسره لري او نن چې کیما مو وکړل نه اب بای د دغه لیسنر مینه قسم مونه د قسم یې سره توی چې مو خپل لکه خوصله مې مکمله په انا زیات شللا
1: یو عجیب غوندې حساب دی وکړه
2: بالکل حقیقت شه دا مې په زندګی شه پهلا ځل وکړ نه اب بای ډراو نه رسته څنګه تیرې نه اب بای د سه کمپنی یو شته
1: پروډکټ
2: چې هغه په پروڈکٹ بندے ورتوی چا جمع کئیے بہ تو تمیز نماز پدیر کئی ہر سنگ جمع شوی دین اب بھائی پلی پا پہلی پا پہ گونی گونی رو دس زلوی ہے
1: جے دا
2: کیم سسٹم مون نون ولی دین اب بھائی حقیقت سے چے ڈیر جو تو نمت میں انشاءاللہ الحمدللہ دیکھ پلی لسن رنا
1: صبیر بھائی کی دے چتا دی فیل سر علا کنور کشمیر دنیا تر خود ٹائم زیت زیاد کیجی خود چینل سر دے کی مان اس بات ٹائم کام کیجی
2: دیر کم میں کیجی
1: نہ مال کا پروگرام نہ کڑی دی چینل سر ٹکس مختلف کمپنی پروگرام نہ میں کڑی دی ٹک تا تا پتہ گنا خو لکه دی داسې حساب کتاب مې مخ ته چیرې نه ده تر سلا
2: جی جی بالکل
1: دنن مې کوم ولې ده کنه به زه خپل ورته حیران چې خدای پاک ایوي انسان دیوی کمپنی سره ایو پروډکټ سره دومره زیاته مینه دومره زیاته خواري ټیکس لګنه چې صبیر بھائی زه حقیقت دا ویل درته کوم چې تاله خپل کمپنی د خوځون چې تبه دومره په احتیاط نه وګرځاوې
2: جی جی بالکل حقیقت څه
1: ځکه چې دی دغه چې کومه فیمیل و چې د کوم پروډکټ استعمال کړی دی کنه دا خو د وی ور د استعمال خو نه وکنه
2: نه دی ور د استعمال بالکل
1: دا خو د وی ور د استعمال نه خامخه پدې چې چني
2: د میاشت استعمال نه نه اب بھائی
1: د میاشت نه زما چې تقریباً 7-8 مهینه استعمال کړی دی
2: بالکل حقیقت څه
1: 7-8 مهینه پروډکټ استعمال کړی دی او اعلان کې په 7-8 مهینو چې دینا دے کریم و غیو چے کم کا غزی ڈبا ہے دینا
2: اشتخاری چے کم نا
1: دینا و ضائع کڑا ہے
2: انہیں اب بھائی ضائع کول خو خیر شاہ چکل مو قتل کنا
1: چی
2: بیا مو تخپل دس دماغ لگا دا خبر رو کولا چل کچے چا دا غسر لجلی دی ڈاک زکا چے دمرا فریش وی نا اب بھائی
1: فوڈ فریش و کنا
2: و داسا نہیں فریش نا اب بھائی چے تویلا چے دا خوی خالی کڑی دی یہ تش کڑی دی چے کم فیس واشے تاو گورے شمپو تاو گورے تیلے تاو گورے او سره چې کی مشلا کریم وګوره بیا حقیقت څه چې داسې استعمال شوې دي کنه لکه دا یو شای چې در باندې کورونا یو استعمال وي او څنګه ته داسې دا وي چې د کورونول دې نه وځي نه دای ته نه خرو پیژنې
1: صبر به دا خو به ځکه مطلب موږ داسې نو مانو کنه چې جاته سکړي دي کنه چې لکه بدی چې تقریبا تا ته پاته چې سمره مخکل دي چې 16 کا 17 دانه صرف د ایم کی بیوټي فیس واش وو
2: فیس واش بالکل
1: او هغه فیس واش لکه تقریبا د یونیم دکاندار سره پاته نو فل ختم
2: ده فل ختم ده بالکل
1: نو اعلان کې تام یعنی سو پیدا کول خلکو ته غواړو نه څه پیدا کولای دکاندارانو نه پته کو ټلیفونان پس کو چې بیوټی فیس واش کونه صدر سره نو دې کوم انر پیدا کړی دومره ډېر دا
2: صرف خلی نه نه به مو ته کریمه دا خبره درته وکړه چې دمر په طریقې شي دي کنه نه راو کا فیس واش ته وګوره کښم پته وګوره کتلې ته وګوره بهغه جواب ته پته لګی چې دا ډېر په ټیم سره پروت شوې دي او استعمال شوې دي
1: شو مهنت پکړه د الله دې عزت فرمای الله دې قدر وکي کې دې سي پروګرام و ار وی کنه نو زدی مینه ته سلام کوم دی جذبه ته سلام کوم دی وفات ته سلام کوم او دې ملګرتیا ته سلام کوم چې دې ته مطلب ام کې پروډکټ دومره عزیز دي دومره ورته ګران دي خدای خبر کنه
2: جی جی
1: چې دا بیا سبیر به دې کوم ځای ورته سیټ کړاو
2: پکې لګې
1: دل چې لکو کا بيخي چیرې یو صندوق ورته سیټ کړای او ګردو مردونه بچ کړی کنه
2: حقیقت څه بل
1: ځکه چې ما ته خبره وکړه چې اول خو به ته چې د کوم کریم استعمالوي کنه هغه کریم چې کوم جار دا هغه خو ځکه نسې لړه کولای نسې وستلای چې هغې چې لکه کریم یې نسې وستلای خو د کاغذي چې کوم ډبا یې د ده اکثر به خلک لرې کي
2: وایمخو
1: چې فایدا نشته ده که نه وایي چې دې نه استعمالونه چې چپه کوا بیا درې کي خو دې خو ادبي پرېږده وه چې هغې کې کومه غلې بلې دي که نه هغې هم مطلب کوم هغې چې چټونه دي هغې نه ولرې کړي
2: جی جی بالکل
1: او ډبي داسې لګېدل لکه ټول چې وکه فول نه وي چې
2: نه به د مو په هله کې رغلیا جوړی نه دی دا چې کله سٹارټ شمې شو سه ویلې کنا
1: چی چی چی
2: چې په توسه ډبی جام کوي شي دا په یک ټیم سره رغلی هم د غاسې شوې سمبولو مو چې دا سړي چې په یوزې بند دي مې دا زو ورس تر بوسو کو چې کله نن موري اصل مو کتلی نه نه بای دا غاسې و بان شپر پر تاوا
1: چی چی
2: نو زو بیا او ته چې کدای شي کده چیرې نه راسته مال کړی بیا هغه جام کوي شي نه بای خو په شرط دې چې دا سه نور ته وي مو تا خدای پاک ډېر جو ستر جوړ روکړا دا نایب بھائی دا یقینو منا کنا
1: چې
2: دا مې خپل ایمون شې شاګو نایب بھائی چې مو زړه کوړي چې زه د خپل ورو دین کې تا ډېر سو ورک په دغه ډراشه خو دا کیم چې نن مو یوسف کې تبوې نه کنا نو مې دا جوړو چې دغه ته یو پدری گینا ورکا
1: دی حد جوړی چې صبر بھائی او کتین ور کې به زوار کاو کنا
2: نایب بھائی ان شاء الله چې کیم گیفت زده تا کاو نو ان شاء الله چې هغه په ویډیو اورته شو ان شاء الله ما یو کې دا شي کبه په کالر تل الله به دا وی چې یو کم نه ان شاء الله دا شي گیفت چا ور کړای نو ان شاء الله چې مو ته دا نه ما یو کې
1: ان شاء الله که خیر او زه به دې سره لکه صبر بھائی د نور ته هم مطلب ویلو کې چې دا چا سره خلی ډوی پراته یې کنا
2: کې
1: دې سیدا سي خلک چا غوي چې من یار ما خو 40 ورته جمع کړی دی بس زبا پټاپ باندې کنا نو ایغه توان چې کچیر کور چې وسره نور هه داسې پراته تی او خالی و سره
2: جی جی
1: نو ادر پاس کی 40 نه خبره سره واتل دا
2: نیاب بھائی
1: جی
2: چې ادغه درې گینار تروشی کنا
1: چی
2: ادغه درې گینا
1: چی چی
2: بس دغه گیفت غټل دا او داسې گیفت غټل غټل دا کنا چی چی چی چې حقیقت څه چاوی چې په پیلا نظر بندې چې په شپند نظر شخص کنا بس اسمه په دغه بندې نظر شخص ودا
1: دغه اته دې قسمت
2: کنا چې کیندې نه اب بھائی بالکل حقیقت څه چې پروډکټ کې جمع شوی لیو جمع کېږي خلکو جمع کایا دغه د وګینا ورته ان شاء الله گیفتینه زه داسې په دواګینور کاو کنه ان شاء الله چې دی خپل ویني او بهر خل کا دته مې داسې نیتونه اب بھائی چې د سیمره پرړه کې جمع کړی دي او پسې او غوستي په دیشه زره بوتا کاو په هغه باندې گیفت تکاو
1: اچھا صحیح ده ٹھیک سلا ان شاء الله د خیر لري صبر بھائی دغه مطلب لکه درته قسمت کار وک کنه دي ته خو لکه مطلب د مینې په وجه چې سیمه لاویږي کنه یو خو لکه ټیک ته پرړه کې هم زیات دي کنه
2: بالکل
1: پرړه کې زیات واغې نه بعد لکه د کوم مینه دا کوم د خواري کړي دا کوم مهنت کړي کوم د پرړه سره سبا دا چې څومره خیال وسره کړه د کنه هغې په وجه باندې لکه دې ته انعام ورکول پکار دی
2: جی جی بالکل
1: باقي خو نور اپله چې چا سره که زیاتوبي او صرف دې ته خو انعام نه ده کنه نور خو به خلکو ته نورو ته ملاویږي نو مطلب مې دا ده کېدی شي داسې خلک چې هغو 40 راوړي وایي چې بس که خیر مانه به بل چا ډېر
2: نه درته ده نه بھائی مونږ یې راشه
1: تابش وزیر
2: تابش بالکل
1: تابش وزیر د ډومین
2: ډومین نه بالکل
1: جی جی جی او تابش بالکل دلتا میسجونه ها کوي پروګرامو چې سر سره اخلي الله دې دې ذاتو کې الله دې قدر وکي نو ان شاء الله تابش ته خوځه مبارکي ورکوم خو نام نه استعمال چې کې دي شي بیا بیا په خوشي نه د سینې چې لا ته ټاکي کنه
2: کلا کلا نه هوې د خوشي ته ستنه نه بای چې دا چې سمره ته زر ملاو شي کنه نو به ښه راځي
1: خبره ټیک ته خو یو خبره ده کنه خبر بای
2: جی جی
1: د خوشي ته چې کله په انتظار څه بیا دا ټیم بخینه تیریږي
2: یره دا خو ته
1: خوشي ته چې په انتظار څه کنه ځکه چې خوشی سړی برداشت کولای نسی
2: جی جی.
1: دا خو انتظار د اوس په دا غریب دا زړه خواړی سي خوشي خور دا ورته ملاوي سي خو په دا زړه خواړی سي چې ما ته به انعام چې ملاوي جو چا شاد
2: ان شاء الله نه بچ
1: چې شبره کوي چې شای به
2: کنه
1: اوس په دا په دې نو ما او بل هغه صبر به هغه خوشی لکه به ډیره زته مزو کی چې تا سوچ نه یې کنه
2: جی جی
1: اسو کا اچانک زیره در باندې و کی
2: بالکل حقیقت
1: دا خوشی لکه ډیر زیات
2: یقین مونږ نه بای په سوچ مانو چې دمره حساب کې ته بیا داسې پروډکټ یا داسې په حفاظت سره یقین مونږ نه په سوچ شته
1: دا اچانک خوشی پورې صبر به لکه د سیو کس وګنه هغه تلکه خدای پاک لونه ورکړې وي بچی نه ورکول کنه بچا نه و مې د سره ډېر انتیاز زیات خلا ګاړه او نو یو سړی به ویل چې ما په ما باندې سوق زیرا یو کې کنه د بچی زیرا چې خدای بچا در کوي چې دغه ګاړه به زسیخ ډایرک هغه ته په انعام چ ورکاو دومره لکه مطلب دغه د خوشی ته او د زیری ته انتظار وکنه نو اوس به هر حال خدای دې دې ته د خوشور نصیب کی.
2: امين امين.
1: خو انتظار دې خې د اوس کوي د سې انتظار دې نه کوي چې مطلب دې ته تکلیف ورنه کنه.
2: جی جی.
1: د تابشته دا خبره کو هغې نه بعد انشاءالله که ته هم را مطلب نور خلکو جمع کړي دي هغه دې هم انشاءالله توکل لري که خیر د رب رضا وه څه نه څه به خامخا ورته میلاویږي
2: انشاءالله. نه بای بل
1: خیر د رب رضا وه. صحیح سله صبیر بای
2: صحیح انشاءالله.
1: کلران سره خبرې کوې؟
2: بس تور سره کوه.
1: ولې تا سره بدی نه کړم؟
2: موبایل نه لګي.
1: کله و خبرې سره کوه مړه؟
2: نه بای مو سره لګي نه بهر خلک.
1: چا نه در سره لګي؟
2: مایک
1: چې اوریدونکو نه درته لګېدل به بیا دومره پراډک استعمال اول ته وګوره دومره تتن چې حیران یې کړله کنه.
2: حقیقت شه
1: نو اوس دا در سره لګي کنه چې نه در سره لګېدل؟
2: الحمدلله نه به سره لګیا.
1: چی چی چی
2: منلی مادي
1: صحیح
2: دي همیشه دې پوره دې د غرو دین کې شکریا ادا کو خو دمره شکریا ادا کو نه ابای چې سمره زده دې شکریا ادا کده کومه د مودې پوره
1: بشکا
2: زه دمره شکریا دې دی ادا کو ځکه چې په کام ټیم شه الحمدلله ایم کی کمنی داسې داسې ځای ته ورسوله او داسې داسې خلک ته اروپا رندلا د دې تشې دی وجه نه ابای د دې لسنره دی وجه د دې دی وجه نه ابای ته پته دو دل کلرونا خوله پرین و قبل وس چایو کاس روغای او یا نه ابای رشتہ دار
1: چی چی چی
2: او یو چی او فیس واش روکو یو کریم روکو د ایم کی ولا پنو می یت کو
1: سچ بالکل
2: چ یو چی سلام بات تل
1: جو بات تل کل بالکل
2: دا تو پمخ شو نه ابای دا تو مهمه خو بالکل نو چکل مور تا ویل چ د پروډکټ مخ پلا نو یقینو منه چ ډیر زیات خوشولا شو او یو چی د پروډکټ ډیر زیات صفات تر شو چ ورته ویل چ د بانی سپیشل تر وڑا
1: صحیح خبره
2: دا د تو بالکل امن سامنه ودا خبره
1: بالکل بالکل بالکل
2: دا خبره دا بس دی مینا دو نه ابای
1: راغلی دی تقریبا ډیر کسٹمر راضی لکه تا مشکو صرف د دغه حد را سره لګیا چې څومره پوره د چینل آواز یې کنه.
2: جی جی بالکل
1: اخین الحمدلله دا پروډکټ چې کوم دی اډی خان تر رسیدلی دی پېښور تر رسیدلی دی اسلام آباد تر رسیدلی دی ملتان تر رسیدلی دی کنه.
2: جی جی
1: نو دلک الحمدلله دا ګرځي دا پروډکټ ورو پوره د سیلکه خام خدا رشتہ داری دلته راشي ټایم تیر کی پته او ټوله کیږي یا مطلب د خلکو وینې چې چهره بدل شوی دی کنه.
2: جی جی بالکل
1: سپو واجبانه بیا پته او کی بیا دلته رشتہ دارانو ته اجازه کوم د سی ام کې پروډکټ استعمال کړی دی نو دل وجه لکه الحمدلله ایڈورټایزمنت روان د کخیر د رب رضا او بات ان شاء الله صبر وای ته صرف انتظار کوه
2: ان شاء الله
1: او د پاک رب عزت نه توکل را نور به ان شاء الله له پاک کارونه درته سیدا کوي که خیر وو ٹھیک شه صبر وای
2: صحیح ان شاء الله
1: کلرانو په سید لار شمه
2: اوکے شو ان شاء الله
1: ګرانو کا ددان مینول کا چیتہ د دې پروگرام حصے جوړ دل غواړي د دې پروگرام خلا جوړ دل غواړي مراشه بجې ریفون په لیکه جی مینالو و د ریفون په لیکه اتلو نه لپاره زمونږ د پروگرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ جی مینالو کال بارا تا وکړئ 0334 8682740 یعنی 0334-88-740 0334-88-740 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال ریکارڈ سے بیٹھ رہا ہوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو کو دکم سینا نادیا فرام وزیرستان نادیا طبیعت زندگی صحت ٹھیک تھا مسی او بالکل الحمدللہ درځي ته خپه مزو چې نادیا فرام وزیرستان نادیا تاوم چې ته خلیدا بي جمع کړی او کنه
0: جمع مې دي مارا کومي
1: چاس لکه کیر کې دې جمع کړی دي
0: کیر وجه ما کړی
1: دي خوای په کیر شي دي در سره خالکه سی بس ځان ځان سره جمع کوي مزه در کوي نو چې بیا انعام نه پاخلی او واپس کوي نو بیا به څه په کوې اخیره چې کله سوړه روشي خا صحیح ده ټیکس له خېده خو بیا دې ته ګوره که نه دا تینې چې مونږ مینې ته تلای ورته کې خو زه دا خبره درته کوم چې وتې واپس نه ورپاس کوې یا انعامات نه په غواړې نور څه نه په غواړې او دا لدې جمع کړي دي خو اخیر خو به خامخا در سره ډېر شي بیا به څه په کوې نو بیا خو یې بل علاج نشته بیا خو به دغه کار ونه اخلې که ته څه وایې ناوره ماوره الله دا چې ګوله که په واده کې هسې خلکو سره سیزونه ډېرې که نه هلو خو مان چې لکه په واده کې هسې سیزونه خلکو سره ډېرې او چې تا دا خالي ډبي صندوق ته اچولي دا ته ورې ورې که نه سخرانې پله څوک په دې پورې سپلۍ کې خالک صندوق په چاته بس بیا نه بیا ځان سره کېږ دوه چې څوک در پسې ګوري نه کنه بیا به در پورې خاندي چې دا ځان سره سره وړي دي ته ډاکټر چې خرڅول ته مې را وړي دي خو لکه لیټي بیا خیر دې در پسې اوسه بیا که خرڅولو خبرې کوې اوس کال ته بیا چا درته وویله چې نه دا څه کوې دالې دې واده دی او دالې ته خرڅول کوې دا کومه لوبه کوې خو اوس کېدی شي که څوک یې درنه وویني خیر دې داسې وکړه چې مطلب بیا که لیټ ځان سره وړل هسې تګ را تګ خو یي که نه پکې که نه او بس بیا لیټ در سره اوسه خو داسې نه یي چې تا په رښتیا په واده په ورځې ځان سره صندوق ته اچولی کېدی چې داسې به درواخې خواښې در باندې واوړي درته ووایي چې ته د صندوق را وګوره چې څه دې ځان سره را وړي دي نه اوس خو دې ویل نه چې تا به چې دا مې خرڅولو ته را وړي دي خاصای د ځان تک سلامونه شکریام الله دې عزتمن او قدردان را تل را نادیا فرام وزیرستان چاته دعا سلام کلیم کوي وکا صابر بھائی تمہیں ہم ستا سلامونا پاس کرلا جی جی جی سو کا فرانگل کا شو ترا والم دا وال فرانگل تا بالکل ویلکم وائم کچیتا آواز آوری یا دسی آوری دن کی چو سرا کانٹیکٹی بالکل دی راشی مونگ دروازے اٹھا کلاو دی رازی دی وورس خونا روزانہ دی رازی

0: سلو راځي
1: څنګه
0: پنځه واټ سلو دي نه مرته وایا اوس خو سلو دي خو خپل نه مرته وایا څوک شوې الو الو سشوه ما په خیال کې ودره لګ غب در لگاو الو الو اخ کال دې کاټ کړلو کني سم مزه بیا کړې وا سیګنالو دې کار راکاول نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هو چی څوک او د کوم ځای نه حسینه د وزیرستان نه حسینه ولې دې کال کړل وان چې ولې دې کال کړل خبره خو اندر کې دی پر دې کال کړای اوس خبره دغه په ریډیو باندې اورنو کار ولې کوي الا د چې ګولا کا خاصې کوي په زور لکا په زور کا په زیر خا په زور نه کې داسې وایه لکا هلو او زه خو ټکي مالا درا دي تلخم د لاسینه تا هم پراډو کې استعمال کړی دي خلیډه بي درته رښتا کنا سو دي در سره
1: یو کم دې دې دې یو لږ دې په شافتي نه دي
0: ٹوٹل سومرا دی ٹوٹل
1: یو کم دیر
0: دیدی یو کم دیر شو
1: یو لس خفیسواشی نا دیدی
0: خا یو لس خفیسواشو نا دی در سرا نو ولی نر لگی
1: دسو کی در ری
0: سو کرا اوڑی تراڑک پچا در اوڑا لاؤ خواخی سر جمع کوتے چی پرارک میں در نخیتل اوز داور ورا سوا کنا خوب خام خواب دار ترازی بیا دیرا اوڑی کنا خواخی گفتینا لکنو گوارو صرف ریزلت گوارو سایده سبیر بای در کریمو لواجن سلام در تکی ویچی کریمو ای ریزلت را کردن سلام در تکی سلام جواب در کرو حسینہ لکه ته چې مطلب انعامات نه غواړو خو ریزلت غواړو نو ریزلت درکړې نه دی والې اوی هوی ښه ماشاءالله لکه په 2500 دباندې هم د کریمو ډبای واخیستل خو ریزلت پای نه درکول او د ایم کې کریمو ریزلت درکړلو اوی دانې وې در باندې د شمېر نو هغه دانې اوسره ټیک شولې مخکې به د چاینې ته کتل نو بیا به د بد بد ورته کتل اوس ورته خان دی ماشاءالله دغه خبره خو زوم پروګرامو کې کوم کنه چې داسې پراډک استعمال کو کنه چې آینه بیا به دعا نه درته کوي یا آینه یو آینه ته بد بد نه ګورو کنه چی چی خلک مخکې د چا صفتونه نه کول چې کله نه د ایم کې کریم استعمال کوو ته خلک صفتونه هم کوي لکه کوم صفت ته کوي چې مړۍ ډېره خوري که عادتونه ښه شول که کوم صفت ته کوي او وایي چې مخکې لکه ماشوم غوندې صفا شو دا صفت خلق کل خاصینه تا ته کله ریزل در کړه د خاور نه خوشاله دواګان کوي هغه خوین دو ته کوم میسج ور کوي چې د خلق زړونه خوري او وینه وچي او پراډک استعمال ولو ته زړه کیږي او نه استعمال هغه ته یو میسج ور کا لکه تا دا خبره وکړه چې مطلب ماته په عمر کې یو کریمو هم ریزال داسې نه دی راکړی لکه څنګه د ایم کې کریمو ریزال راکړلو ښه او دا وایي چې لکه د نورو خویندې دې هم استعمال کوي انشاءالله دوی به داسې دعا درته کوي او ځانو ته به دعا کوي لکه څنګه زه چې شیشې ته خوشحالېږم اوس
1: امیر مستی ملاری برا تو لارا جاکت تاو خبر چاوی داونا نایو اسپلیوانی نو خالت خبر سراوات چی خبر نایو تیویر نرشی
0: خماشاللہ علامو اجاتو که علامو قدرو که خلق امیدیو مستی ملاری اقیل وجه نلک دو

مدهان پختنه سره کوي پر دیوای په خپل بل کوي مدهان پختنه سره کوي پر دیوای په خپل بل کوي او څه چې کومه باندې مرما کوله هغه خبره سوزوله بیا کوي څه په کومه باندې مرما کوله هغه خبره سوزوله کوي او سچې زنه غواړم تل کوي سچې زواړم هغه کله کوي او زړګیا ژاړه اوس ګلې مکوا زړګیا ژاړه اوس ګلې مکوا سچې کوي پزان په خپل کوي او چې د پښتنې په ارمان د مرشي د پښتنې په ارمان د مرشي او ته به د شمس پښتنه هله کوي او زما د حال پښتنه سله کوي دیواوی تخلا بھلا کوی السلام علیکم السلام علیکم نیوز دل بیان تاسو خدمات شو تاسو خپل کور خپل پر سنټر انجینیر تاسو د رادیو مړه تاسو سره چار کړه کنه نیوز دل بیان تاسو خدمات شو ضرر پرګام د ریکوست سره یعنی فرمایشی سره امید ای سمره دې می سمایین سمره دې می اور دینګي د مو لیسنر یعنی مېر شاهنه ول جیدنه می لیسنر هم سب کوم پرګام هر کلا ویلکم سر ماشي کہتے ہیں جی ویلکم اور دینګي پرګام شو سمره دې می لړ دې خبر دې او کله غره په سر دی څوک مچر ته چرته پروګرام وري او لیسنا ټول اوردین کی تھا هر خلای سړی ما دی اوور کم بیک او اوور سره ور سره چې کوم نه کنه شاشا شاشا او پانډه پانډه پانډه پانډه هر خلای څنګه چې نور هر کلی د تمر هر کلی می درته او کړو چې څه درته شو چې ویل کله اوردین کی پروګرام شي کاف شو مخشلای شری دی اها لیسنا دا سمای چې میر نه دا سه یعنی پروګرام شه د فرمیش کی مو ته دا غنا ولا غو مو ته دا ولا غو ونن چې کوم نه غنا نن په فارمیسی شو سره درته حاضر شو سایدو او یی چې دا بی جی ایم بدل کړه چې بی جی ایم بدل کړه سایدو بی جی ایم ته چې ته دا خواندان نظر کوي خامه بدل کړه تا اوخلا زما راي زما راي زما راي بی جی ایم

0: Don't you go so much like she did. Oh, you cannot, sorry. Hello, Ron, say one around the other girl from Shalaiway. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Oh, Rizwan, Rizwan, the program chair, Kale, Stony Massey, welcome, are you?
1: Hello.
0: What's the other thing? سر انګه چاله شي ته به تونه غاډه وډه نو څه د خپل د شرکت ته یو ګل نو خوان دی او کنا
1: موږ پاین دی ته شاغه و باندې ورو ورو
0: سرنګه اچھا 5 بجے ته انتظار چې 5 بجے ته به ورو راځي او
1: خوشاله ماشاءالله پرواله
0: او کنا بس راغلو هو کنا پروگرام سے سر سر شامل ہوئے بالکل بالکل آواز کر کے مزدگر سو مزدگر سو آواز کر کے دا گانے فرمیش کا سر اچھا دا کلی ماس دیگر گورو کرتا ملا سائڈ ہے تمنا

0: ساید
1: سایډ اوټ هیر جته من انشاءالله تعالی کې ډېر جته من وچې جنان سره باندې مرو دا غره چې کوم دې دا ولګنو ضرور درته لګي ما غا پکې نو ته خلی کال کټ کا ته کال کړې نور ته مقام ملاو شي کنه ځکه کنه چې ور دین کې وی چې میر ته مقام نه ملاوی دي او غانا فرمیش کې کنه ایو نیم کاسي کنه کلا څه شي کو کنه ډېر یو مخې چې کوم دې کنه چې و چې بیا ورغ الی اتنه لاو چې کې مې کورته کې مې داته شدينه وی کنه چې بار بار ودرې مستیزه نستړي وی کنه بیا ورته وی کنه چې دا څه کنه نور ځنا سو سټی ما جوړ کې درتلای نشو درتلای نشو نو بس مې د ګورشن خورته ویل کنه چې بس ته فرمیش ورا سه دا صرف خالي بولو یا
2: نن سره بدنه دو
1: I am Nur and Ani from Banu. Salama Iketo, show best. Please play. Fedama Rota, dedicated for me floor. Saido, dear Jutamana Verta play with Saido. What is Sarasara? Sirvano the Kanagushan Hure. Setu Ekana, Sidemo, Chutimavish Kimdikana, Azuto, Kalinaki.

السلام علیکم زه زارا دورانی دې مو ته رحمت ټول او دې دا پیغام دې چې خو زه فقط نشه فاتل استعمال کړي دې فائدې نه دا

Assalamualaikum. Saya manhaja program keras yuri mori dulu lagi walau pagi mandi saat pagi syarikat program sihiri wa. Nama ini walau produk shifa kosmetik polikrim cida garu usal. Jika mau istimal kerana akhir terus cida mut result mula. Nama cida ku di resha kapi dan nama tool produk di shifa kosmetik walau dua usal. نو اوس د لیسنر څخه دا اغازا پیغام ورکړ چې کېری دوی د نور پروډکټ نه کپنو نه چې دا غنه مې د شي نو دوی دا ضرور چې دا غيوري وځي په خپل ټایم د نوې شي او شفا کاسمیټک کپنې طرف

0: Okay, G, welcome back. Here's the Libyabo program. Shifa Cosmetics Pakistan. Mutabiai RJ Shahid Khan. Auto Zurway, Josefa Company Shifa Beauty Cream. Josefa Company Shifa Face Wash. Josefa Company Shifa Tail and Shampoo. Color Taraf Tasi Suk Takim Zinatai. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Sarange Shai Judai.
1: Alhamdulillah,
0: this is Rangi. Zakhadir Shay, Tik Tak, Sara de Garmai, Taha.
1: Sierra Garmipa, the story is Amrazita,
0: Lebe Oko, Lebe, huh?
1: Amrazita,
0: Amna, you Sandra Mazerta, what you want, and Tutaha, you are Baladame, Tuta, what you do for Tukal Haperuga, Shad, the Kal Sarao, the Sandra de Sarao, Urugana. Dine is Tusara Chaliji Lagiado. زبردا زبردا دا خرو غړې خرسا خنن خبره ما کا د خپل اوس د اور و ټیک شو ها شابه سالومینه دې څه خبره دې دوی کا شابه ها نه ور مې خو بیا خو ازونه ته ټیم بیا ورنځ دکیږي کنه
1: جی
0: ارسا چه بے ورویر سا

ارجنا با حاجرا یا ای حاجرا چې مودې پر سندره نشته نه لګوي کنه اته دې پر سندره لګیږي خود المنځنه بعد اور جناب یو سندره ولګیږي د هلمند د پورا یو ولګیږي عرفان سسمر عرفانون دی هغه د پورا خدا وخت د امنه د پورا چې کی ما سندره پلی شوی دا تانی زړه دینه خواندو خلک.

کې جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے اور بدخ پل میزبان آر جے شاہد خان سره د مودې پروگرام ټایم سر تر رسیدلای دی جی کچری تو سے خو شفا کمپنی شفا پروډکټ استعمال کړی نه وی نو دا دې تو سے ډیر ازوتا کمزوري هدو دا تو سے علاج د خپل زون غوړې نه کچری د خپل زون د مخې علاج غوړې د سر د وشتونه علاج غوړې د دردینا امن او امان غوړې نو د خوزیفا کمپنی کا بیوٹی کریم دی کا فیس واش تا کا خوزیفا کمپنی شفا تیل دی او شیمپو دی دا ضرور د خپل زون د پورا روره او استعمال یې کی دا پروډکټ تاسو ته پار زیشه ملاوی جی بیا کنه ملاوی دلا یا تاسو سره سوال خبره وا نو په کمپنی هیلپ لائن نمبر باندې کال کولای شئ 0331 397 3636 د سره ارجه شاید خان تنور پروگرام نویر کې اجازه چیرته چې خوشاله ابو دوسی د لوی الله پا

د السر او د معدې جمله امراض او د شوګر مکمل علاج بلډ پریشر او د زړه جمله امراض شامل دي. ډاکټر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میګنټ انالایزر مشین په ذریعہ باندې د ټول بدن معاینه کوي او د دې سره بتاوستا فیزیوتراپی د مشین په ذریعہ بالکل فری کیږي. تاسو راشه او د درمان هومیوپیتک سنټر نخپل علاج زر تر زرا در پتہ دا درمان ہومیوپیتک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر دے 0331 12

څوک میچېرته چېرته کې پروګرام هور وي د آواز هور وي هغه موږ مشیرون دي که شیرون دي موږ خویان دي دي یا موږ سوره دي ګولې دي صحیح ده هغه ته خپل پروګرام کې ډېر ډېر ویلکم چې دا هر کله هغه وی آیا هر کله روشه او چیت چې ادی ګولې والا ذکر روشي زه خاص کر چې موته مخې ته مطلب دا ټکه خلې ته روشي کنه کیم ځکه هر روشي بیا جوړه مخه مخه غوړي چې بده منه خبره وکړه چونکہ پروگرام چې دا آغا صحت حوالے سر ادا نو ڈاکٹر صاحب چی نوی مجھ دا کوشش ہوئی چې د صحت حوالے سر ادا سی سو خبر آغا توستا دروار سے وو چې آغا تو سی پو نالج کی اضافہ ہوشی توستا پاتا ولگی دی بیماریوں نو بارے کی توستا پاتا ولگی او صحت بارے کی توستا آگاہی چی دا آغا وشی ادی گولی خبر ہے میں کولا چی ادی گولا آسی خوشاوی بالکل دا ٹاکا چی دا کنا ادی گولا سوکوی تا امی ویائی سوکوی تا ادی گولا ویائی سوکوی تا مور ویائی کنا نو دا ٹاکا چی خلی تروشی یقین وسی تا بیا سر مطلب زڑا غوڑی چی پدی منی سو خبر چی دا خامخا وشی یقینی ادی چی کی مرشتہ دا مور پلو رشتہ چی دا غد وڑو والا نو غاڑی را خوشا دا او په دې دنیا باندې د دې نعمت بدل چې دا موجود نه دا ټیک تا دا چې یو ځای دا لوټ شي د دې دنیا نه بس بیا دې رښتې نعمت بدل نشتا نور تقریبا ډېر رښتې دي چې هغه نعمت بدل شته دا او د مور پلور نعمت بدل چې دا هغه بیا نشتا بیا په ابا او ادی کې ادی ګولا چې دا کنه دا ډېر خوږه ده یقینی چې د خپلو بچو د پوره ادی ګولې کې ممی نه چې دا هغه ډېره زیاته ده اوس بالکل سونه ښه ټیک دی کنه والد یعنی کې والد محترم چې سونه مې آواز زور وي دا نه ده چې د والد سي مینه چې دا کام ده خو زه اکثر دا خبره کوم چې مینه د دوړو وي خو امی والا مینه چې کې مده یعنی ادی والا کې ممینه چې دا کنه هغه ظاهره وي ادی ګولا چې دا بچو د مینا ظاهره وي نو پلور والا مینا چې کی می والد سی والا مینا چې کی می اپټه وي ټیک دا ظاهره نه بچو دا هم مینا سره ډیر وي او کوم چې دا وی چې د بچپن نه ونه ساتي ادی ګولا سره تکلیفونه تیر وي دا سی ابو چې کیندا هغه ډیر تکلیفونه چې موږ نظر انداز کول نه شو ټیک دا هغه ډیر تکلیفونه تیرې بچو دی پر یعنی مسافر دی کوي په مزدوري وي تکوي څوک چې دا څوک چې تلوجه تندې تیرې خو کوشش دا وي چې د مو بچی شي دی هغه شو خواروک چوک وکی د مو بچی چی دی شتلې مونږ وکی او د مو بچی چی دی کامیاب وي دا سم مور پلور مو سفر نه دلی دلی چا غو دا غشتي وي چې مو بچی دی کامیاب نه وي ټیک د هر سختي ته روي خو دی یو دا مقصد وي چې د مو بچی دی خوشاله وي او په مستقبل کې دی کامیاب وي پښوریدن کو خبرې جشت ډېرې وی نو پروگرام صحت لوی نه مت د صحت حوالے سر بو خبرې اترې شیدا اغا کو نن پروگرام کې ها ډاکټر صاحب سره موجود نه دا او چې ډاکټر صاحب موجود نه وی مودا کوشش وی چې دا سې خبرې چې دی اغا رو معلومات رو د صحت حوالے سره چې اغا تو ستا در ورسه وو سو خوجو اوریدن کو بالکل پروگرام کې چې دا نن بو خان د صحت حوالے سره خبرې اترې کیږي ان شاء الله نو د صحت حوالے سره به موږ خبرې چې دی اغا تو سره شاملو امید لرم چې تاسو به هغې نه مستفید شئ او بالکل لږ کې دا آواز مې چې دا هغه ګوره چې دی منډې سو وشول مو ته دا آواز چې دا لږ کې داسې ګډوډ چې دا هغه لګي ګورو چې موږ سره پکې سپلې شو الله دا خیر وکړي الله دا خیر وکړي داسې بالکل آواز کې روته لږ ګډوډ لګېدو مو چې دا څه چل دی ٹھیک دی خوش اوریدون کو نن بہا صحت حوالے سرا خبر اتری کی جی نو نن چی کی مجھا صحت حوالے سرا خبر کہو کی موضوع بنے خبر کہو نو اغا بمجھا خبر کہو دی کینسر حوالے سرا دی کی شمس اللہ اجید بالکل دا دوادری زلہ اغا پروگرام تا کال کڑو دی ڈاکٹر سے پروگرام کے ہوچوں کے اغے کے ٹیم ڈوم روینا چی دمرا مجھ تفصیل سرا بیا خبر پہ کو مدت ویلے ہو چې ان شاء الله ډاکټر صاحب چې کله په ټیم دی لوډ شي موجود نه وي نو زه به کوشش کوم چې د کینسر متعلق چې دی هغه تاسو ته معلومات چې دا ډیر ک چې دوی پښتنې کړې و چې راز به یې کینسر چې دا د څه شي دا د څه بيموري دو او د دې معلومات مطلب اسباب علامات او د دې علاج بری کې خلش کې مشتمل معلومات چې دا هغه روکا نو مو ته ویلی وو او د خپل وعده مطابق چې دی هغه زر غلې لایو بالکل دا پروگرام چې دا هغه سٹارټ تا اواز ته ور وای نو تو سی د کینسر بری کې نن هغه خبره ترې اور وای چې کینسر چې دا د سبي مریدو د سدي واجی لاګي او آیا
میڈیکل سویې چې دی علاج چې دا هغه ممکن دی نه ممکن دی موجود دی نه دی موجود دی برې کې چې دا هغه به خبرې اترې کوو صحیح دی که نه؟

سو خوش ہو ریدن کو معذرت غوڑا لشکی بی جیم چی داغا تو سی ہو ریدلو اصل کے مو نظم لگوال ٹھیک تہ کا نا مو نظم لگوالا نو آغے منے میں لشکی ٹیم چی داغا زیا کرالا مجھے انسانیت کی حلمت کرنی ہے مو آغا نظم چی داغا لگوال صحیح دا آغا نظم لگوال آغے نفس چی تبیا خبری کے ہو ٹھیک تہ ہلو اسرا وسرا بو نظم چی داغا ہل گوا جی کوشش کروں چی آگا بولے گی سیٹ شی او اسرا دے خبر چی دا مجھے ٹاپک متعلق یعنی دیکھیں سر متعلق چی داغا خبر اتری چی داغا بہت جاری بھی جی ٹھہن چی دا مجھے نظر نشی کین سر سشای دا او دیدی ازباب سی دی دی علامات سی دی او دیدی علاج چی دا آغاز سی دا آیا علاج ممکن دا اینا ممکن دا اشتا دا نشتا دا سرنگ دا بلو دی طولو خبری چی داغا کی جی کینسر چې دا د یو خطرناک او پیچیده بیماری ده او په ټوله دنیا کې په لکونو خلک چې دی هغه په دې بیماری کې مبتلا دي یعنی انسانون چې دی هغه د کینسر نه متاثر دي په دې ټایم باندې په لکونو خلک او دا بیماری چې دو دا په هغه وخت باندې پیدا کیږي چې دی موږ کوم باډی سیلز چې کوم دي کوم دا یعنی موږ جسمانی کی مهلیه چې دی کنه چې هغه کله ډیسټرب شي هغه خروب شي دی هغه په افزایش کې دی هغه په جوړه ولای کې نو هغه خروب تیار شي نو بیا هغه ټایم چې دا مطلب دته ویل کېږي کینسر صحیح ده موږ په بدن کې چیننا کیم باډی سیلز دی یعنی د انسان په جسم کې چې کوم باډي سیلز دي په هزار هاو نه دي په لکاو نه دي په کروڑاو نه دي بلکې په ارباو نه دي بلکې په کرباو دي صحیح ده کنه کرباو سیلز چې دي هغه موجود دي او په مختلف حصو کې مطلب دوی خپل کردار چې دا هغه ادا کوي سو جناب بالکل دې سره د نظم چې دا ولګي دلو سیټ شولو

0: خبره دا کوله چې د باډي سیس چې کوم دی دا جسم کې چننه کې مې هلیه دی کنه دا په خپل یو قدرتي نظام سره چې څنګه خبره کوو چې الله پاک په قدرتونو باندې دا د مجرو وجود کې نظام چې دا غا چلیږي نو دا هم په اغه نظام کې په خپل یو طریقه کار کوي دا غا چار کوي چې کله دوی پیدا کیږي خو اسره و سره مطلب دا ځای کیږي خو ختمیږي خو بیا نور پیدا کیږي بیا هغه ختمیږي نور پیدا کیږي چې کله په دین نظام کې ګډوډ روشي ټیک تا دا بے قابو شي دا هلیه د خپل مقدار نه زیات چې دا هغه مطلب زیات دل شروع شي یعنی زیات پیدا کیږي زیات دل شروع شي په دوکې ګډوډ شي دا هغه روشي نو دوه دی حالات کې مطلب بیا مرزي تاسو ویل کی ویلي چې دا کینسر ویل کیږي ټیک تا او چې کله یو انسان ته کینسر ولګي بیا اغي دا کیما باډي سیلز واجی کیم نظام دی دا ټول ګډوډ شي یعنی دا ټول نظام مطلب خراب شي
1: چلونګا
0: کینسر څه شي دا صحیح دا کینسر چې دا بالکل دا دی انسان په جسم کې چې کیمه هلیه موجود دي چې کله دا هلیه چې دي دا د موږ په جسم کې چې کیمه هلیه دي دا د جسم په مختلفو حصو کې محسوس چاري چې دي هغه کوي ټیک دی کنه د خپل خپل محسوس چاري دي چې دا هلیه چې دي هغه کوي او په دوه هلیو کې ډی این ای موجود دی ټیک دی او ډی این ای څه دی ډی این ای بالکل هغه دی چې هغه سره یعنی په دې هلیه هر هلیه کې چې دا ډی این ای موجود وي نو هغه ډی این ای د وجې نه دا پاتې لګي چې ویشتو رنگ سرنګې دا سترګو رنگ سرنګې دا هغه سره سره کت سوره ده او هغه سره دا ټول پته چې دا هغه لګي ټیک دی هغه ډی این ای وي نو په دوه هلیه کې چې دا هغه ډی این ای چې دا هغه موجود وي او چې کله دا هلیه بے قابو شي ٹھیک تھا جسرنگ میں خبر ہے اوکڑا لا کنا چی دوی دی حد نزیوت چی دا آغا مطلب بیا ڈیری جی بے کبو شی دا نظام چی دا آغا گڑبڑ شی او دے کے ایکی ما ڈی این اے چی گیمی دے آغا خاروب شی پا سیلز کے ٹھیک شلا اوس لکا زنہ سیلز پا کی خاروب شی زنہ خلیے پا کی خاروب شی اگو ڈی این اے خاروب شی نو دی حالات تا بیا سوی لکی جی دا کینسر وی لکی جی او بیا دا نقصان سے کبھی دا نقصان کبھی چی کیمو دا کیم باڈی سیس چی دی چی کلا دو تا کینسر ولگی دو ڈینے خراب شی کنا نو دے سرا بیا ارد گر چی نور ہا کیمو باڈی سیس وی نو آغا خوابی دازون سرا پخرا پاونا مندی شروع کی

او د وینې چې دوته د مش په بدن کې چې دا گردش کوي ٹھیک دی که نه یعنی دا بلډ سیلز بځای ته وایي چې هغې مش په بدن کې چې دا حرکت کوي او دې په ذریعه باندې بیا مطلب دا د بدن په نورو حصو ته چې دا هغه ورسي ټول بدن کې بالکل هغه پلاون شروع کړي. کینسر چې دی هغه مختلف اقسام دي چې په هغې کې مطلب سو اقسام چې دا هغه درتوسته شیان چې په هغې کې چیسټ کینسر ده، پیپڑو کینسر ده، یعنی د چاتای کینسر ویته لیکيږي، پیپڑو کینسر ویته لیکيږي، هغه سره د خولې کینسر وی او د غوړې کینسر کېدلی شي او د سکن کینسر کېدلی شي ٹھیک ده، او د سره سره بلډ کینسر کېدلی شي او دماغ یعنی د دماغو کینسر هم کېدلی شي، هغه سره سره جگر او د معده کینسر شي دا هغه کېدلی شي. دا د کینسر اقسام دي چې یعنی مختلف اعضا جکیم دی دا کینسر نا متاثر کیدلی شي. دا ټول جناب دی کینسر اقسام دی، یعنی دی چتای کینسر، چیسٹ کینسر، هغه سره سره بالکل دی پیپڑو کینسر، دی خولې کینسر، هغه سره غوړی کینسر او دی سرمنی کینسر او دی سره دی وینی کینسر، دماغو کینسر، جگر او دی میده کینسر. اوس مطلب چې مختلف قسمه کینسر چې دی هغه مختلف قسمه علامات او علاج چې دا بیا کېږي ٹھیک ده.

د کینسر سو وجوهات دي سو وجوهات دي وجه چې دا وجه نه هغه کینسر کې دلای شي په دې باندې وو شارټ کټ کې خبرې کوو کوشش وکړو چې 10-15 منټ شي دغه تاسو کاست ها آغاز روب سو په هر کې تاسو کال شي دغه اټینډ کنن کال شي د اب سټوډیو په نمبر باندې اټینډ کوم 0972921292 د لارې

0: اغا شایونا چه اغی دی واجی نا کینسر چه دا اغا کی دلشی اغی که ٹھولو نا پھیلا چه دا اغا تمباکو نوشی دو ٹکرا نشی پیشی جی مروی تا ویایو پسا دا الفاظو که چه پا اغی که سیگرٹ شوال پان شوال نسوار شوال یا نو رہا چه دا سی نشی پیشی سون ردی نو دا اغی دی واجی نا کینسر چه دا اغا کی دلشی زکا چه دا جی کم شایونا دی مطلب دی تمباکو جی کم شایونا دی پا دی که کیمیکل چه دی زہریل کیمیکل چه دی اغا موجود جد وی چې هغه د موږ په پړو او خلش ولا او سره سره غوډش ولا دا مشتد کینسر سبب چې دا جوړول شي. ویم نمبر کې زوای چې د موږ هغه غذا چې ناقص وي ټیک ته ناقصه غذا د وجې نه کینسر چې دا هغه کېدلی شي. اوس د چکنۍ یعنی هغه غذا چې په هغه کې چکنۍ چې دا هغه زیاته وي او بازاری خوراکونه چې کیم دی ټیک ته کنه یعنی چې کیم جنک فوډ څه ته ویلې کېږي نو د دې زیات استعمال له وجې نه کینسر هم کېدلی شي. او چې کیم هلک سبزی چې دی هغه ورټ کوي مطلب سبزی دوی کام استعمالوي یا فروٹ چی دی کام استعمالوي هغه هلکو ته هم د کینسر خطر چې دا هغه کېدلی شي. یعنی سبزی او فروټ ډېر ډېر استعمالول په چار دی. او کله کله داسې حالاتو کې دا مسله جینیټک ښه کېدلی شي یعنی هندنی صحیح ده چې سطح مرا ویلی شي چې ماروسی چې دا خاندان کې ها سدا سي مطلب اچ هم دي لکه کینسر تیر شوی وی کنه نو ممکن دا بالکل چې هغه په خاندان کې وکستا کینسر چې دا هغه کېدلی شي چې هغه مطلب نو نسل چې کوم آئنده مخته کوم نسل چې وي چې هغه هغه ته منتقل شي دا ممکن کېدلی شي. او ماحولیاتی آلودگی یعنی د موږ کې ماحول چې دا په دې کې د دې وجه ها هغه کینسر مطلب کینسر یو وجه کې دلای شي ځکه چې په کې مجبوری چې فضائی کیم فضائی آلودگی چې کې مایدو چې هغه کیمیکل فیکٹری نه چې کیما دوه وروزي صحیح دی لوګي چې کیم دا هغه وروزي او په هغه کې زهریلي ماده چې هغه شامل وي د هغه د وجې چې دا هغه کینسر کېدلی شي دا هغه د کینسر باعث کېدلی شي. او وایرس او د انفیکشن دی وجې نه ها کینسر کېدلی شي. داسې ځنه وایرس لکه څرنګه ایچ پی وی او د سره هپټایټس بی او سی دا هغه د کینسر سبب چې دا هغه کېدلی شي. او دې سره جناب میئر صحیح دی کنا د سترګې چې کوم شوای دي صحیح دی د وجې نه کینسر چې دا هغه کېدلی شي ټیک ده څرنګه کېدلی شي د زیات زیات ټایم پورې هغه میئر چې کوم دا هغه کې چې سړی ووسی یعنی چې دا ډېر په زیات په میئر کې چې دا هغه ټایم صرف کی نو دتا د سکن کینسر چې دا کېدلی شي. خبرې کوو چې د کینسر علامات څه دي. صحیح ده او د کینسر قسمونه او د جسم مختلف حصو مطابق د دې علامات چې دي هغه مختلف کېدلی شي خو په هغې کې څه علامات دغه دي چې هغه ډسکس کوو چې هغې کې وزن چې دا اچانک په کمول باندې شروع شي ټیک ته کنه د حد نه زیات په کمول باندې وزن چې دا اچانک چې دا هغه کمونه باندې شروع شي او سړی چې وي دا مسلسل ستړی محسوسوي یا په بدن کې وړې وړې غوټې چې دي دا ظاهرول شروع شي او یا که سړی زخمی شي نو هغه زخم چې دا مطلب هغه جوړېږي نه ټیک ته هغه ډېر ټایم لګوي نو دا علامات کېدلی شي. او مستقل مطلب ټوخل یې ټیک ته که نه چې هغه ټوخل یې دیر پا پورې وي ټوخل یې چې دا هغه ټیکېږي نه او یا په آواز کې تبدیلی دا د کینسر علامات کېدلی شي. او یا انسان تا غیر معمولی طور باندې چې دا اغا دی وینې رتلل بلډ بلډ یعنی بلیڈنگ چې دا کې دل دا د کینسر علامات کې دل شي او په یعنی الوجا کام لګي دل دا د کینسر یو علامات کې دل شي
1: کم پر هی چلوں گا
0: خو دا ضروری نه دا چې یو انسان کې دا علامات دي نو دا به هم ها کینسر وی ټیک دا بره اور وای چې دا سي نه چې تاسو وایئ چې مشکل خو دا علامات دي نو ټینشن مو خوستې وي چې داسې نه چې مو ته کینسر وي ټیک دی که نه په ټینشن کې مطلب خبر دا نه چې ټینشن کې زونه وجه ټینشن کې ما چوئ یعنی دا ضروري نه ده چې تاسو کې دا علامات وي نو تاسو مطلب ټینشن وخلئ چې دا خو کینسر کې دی علامو د غوسو تي دي د سو بیمورۍ نه هر انسان د وینه غوسو تي او څوک چې پکې مبتلا دي هغو ته به دعاګانې کوو چې الله پاکې په خپلو قدرتونو وینه خلوص کړي او وینه شفا الله پاک ویر کړي خدمت خو مطلب دا دا چې داسې قسمه علامات په انسان کې گلا ظاهر شي انسان ته محسوسېږي چې داسې نمونه علامات دي نو هغه ته څه بچار دي هغه ته بچار دي که نه چې دا خپل بلډ ټیسټ چې دا په ټایم باندې وکړي او دیدی پورا مختلف ٹیسٹوں نے کی جی مطلب سڑے بلڈ ٹیسٹ وہ کی ایکس رے تک کی جیسے اسکین کی جی ایم آر آئی وغیرہ بھی تک کی جی اور دے سرا سرا بالکل دے خلیو چکی میں نمونی دی داغے ہم مختلف ٹیسٹوں نے جدا آغا کی جی فائدہ داوی فائدہ داوی چکل انسان ٹیسٹ وکی خدا خدا نخواستہ چاہتا کینسر بالکل فرسٹ اسٹیج کے چداغا لگے دل ادا کرنا نو آگا ٹائم دے دا علاج چداغا ډیر زر کور کیږي او ممکن ہے دا ٹھیک تا ډیر خلک نه ٹھیک شوی خدی او آگا ٹائم کی چھا ورو کنا چھا فرسٹ اسٹیج کے چھ دے بیماری تشخیص ہوشی نو آگا ٹائم دے دے مطلب 90% چانسز وی چھ مریض بیا آگے نہ ٹھیک کیجیے

0: چې کله کینسر تشخیص وشي او د کینسر چې دا په فرسټ سټیج کې وي، یعنی انسان ته تازه تازه کینسر چې دا هغه لګېدلې، نو هغې د پوره بیا ډاکټرانو صاحبون څه کوي، هغه سرجري ویته کوي، آپریشن ویته کوي. په دې آپریشن کې څه کېږي؟ په دې آپریشن کې دا کېږي چې کله سرجري وشي نو د آپریشن په ذریعه باندې هغه زوی هغه حصہ چې په هغې باندې کینسر لګېدلی وي نو هغه د انسان بدن نه لرې کوي. ٹھیک ده؟ ځکه یې وینه لرې کوي، چې څرنګه مو پهله خبره وکړل چې کله بلډ سیل چې دا هغه د کینسر نه متاثر شي، یعنی هغه کینسر کیم بلډ سیل خراب کی، بیا هغه سیل څه کوي چې کیم وي سره ټیک سیلز وي کنه کیمه ټیک غولیې وي، نو هغه هم بیا خرابوي. ٹھیک ده؟ نو ورو ورو دا کینسر چې دا د گروت کوي بیا په بدن کې، بیا چې فرسٹ مرحله کې د تشخیص وشي بیا ډاکټرانو صاحبون څه وکړي، د آپریشن سرجري وکړي، او هغه متاثر ایسا لږه ایسا وي نو هغه چې کیمه ایسا وي نو هغه انسان نه بیا لري کې آپریشن ذریعے مندے، نو مزید چدا پو بدن کے بیا دائے نقصان چدا گا نشی کا ولا بالکل بدن نہیں لری کے.
1: مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے.
0: او بل دې ته کېږي کیموتراپی. صحیح ده، دا څه شی دی؟ بالکل دا هغه طریقه ده چې په دې طریقې کې ډاکټران صاحبون چې دي د کینسر پیشنټ ته د ډېرې زیاتې مطلب هیوی د طاقتورې دوې چې دا هغه ورکوي. ٹھیک ده؟ که نه هغه ډېرې هیوی وي، هاي ډوز وي، نو هغه دوایانو مقصد دا وی چې کیم باډی سیلز کې چې کینسر لګېدلې دا متاثر شوی دي، نو هغه دوایي په ذریعه باندې د وجود کې نه هغه خاتم شي، چې نور چې دا هغه باډی سیلز دا خراب نه کی، متاثر نه کی. نو دغه دې پر هغه دوایي چې دا ور کوي های ډوز، نو هغه سم مضر اثرات خدي. ٹھیک ده؟ دا مضر اثرات دي چې مطلب انسان وشته چې دي هغه په پریوزي یا کمزور شي. بالکل دا سم مضر اثرات دي. سرا دیتا کینسر چکن پیشنٹ تھی اغوتا ریڈیو تھراپی کے جی، ریڈیو تھراپی کے دا آغا شوائی دی چی اغو پو ذریعے سرا دے کینسر چکی میں خلیے وی آغا مطلب ختم ول وی. ٹھیک تھا؟ شوائی پو ذریعے سرا، یعنی لیزر پو ذریعے سرا آغا ختم جی، ریڈیو تھراپی تا کے جی. او بل وی ته کېږي امیونوتراپی. صحیح دی کنه؟ یعنی د موږ دا جدید علاج ده، دا اوس چې کوم جدید سیستم دی کنه، په دې کې دا امیونوتراپی خو ته کېږي، یعنی د موږ په وجود کې چې کوم امیون سیستم ده، ټیک ده، قوت مدافعتا، نو آغا مند دومره ډاکټرون صاحبون خوري وکی، دومره زیوت آغا مضبوط کی، هیوی کی، چې دا اکیم کینسر چینینا ننه متاثر په باډی کې سیلز وی چې کومه کینسر لګېدلې وی، چې دا قوت مدافعت چې دا د په خپل ختم کې. ټیک ته؟ موږ په وجود کې چې کوم سیستم موجود دی، قدرتي امیون سیستم چې غادي بیمارو خلاف جنگ کوي، بیمارۍ ختموي، نو هغه دومره د میډیسن په ذریعه سره مضبوط کی چې دوی خپل دا حلیه چې کوم دي چې دا متاثر حلیه چې دا خاتمه کی.

0: او بل بالکل وی تکی جی هورمون تراپی ٹھیک تا هورمون تراپی شدا دا چکم چاتا دی چیسٹ کینسر ولگی کنا او خال کو تا داغا کی جی
1: انسان کو بتا لیا
0: کینسر نہ سرنگے انسان خپل زون چې دا اغا باج کی صحیح دا دا ممکن خو نه دو چې انسان خپل زون چې دا اغا وینه باج کی خو دومره کوشش اغا کولای شي چې انسان اغا طریقې چې دا اختیار کی اغا احتیاط وکي نو انسان چې دا اغا د کینسر نه خپل زون چې دا اغا بچ کولای شي د الله په فضل سره.

نو چې سره تمباکو نوشي دي نشه ولا شي نه دي چې هغه نه انسان پرهیز وکي نو دا د کینسر نه بچ کېدل شي او هغه سره صحت مند او متوازن غذا چې دو دا استعمال کوي ټیک تا ناقص غذا چې دا هغه نه استعمالوي نو دا د کینسر نه بچاو کېدل شي او روزانه بنیاد باندې معمول جوړ کی چې لشکي ورزش معمول جوړ کی دا

0: ز سمیر د مصری بانډه محله حسن هیلنا ز په مصری بانډه کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم. پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم. ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلی چې خلک ورسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم. پاکستان زندہ آباد. اشما کاسمیټکس پاینده آباد. ز سمیر
1: شبنم کی خوریل مرا گلال وشندہ وشندہ
2: مہنوریم د پشاور نه لاسٹ ٹو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پما الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ. انشاءاللہ مغبم مکمل سا.

ورځې پرګرام شه کار ګرام شه پرګرام شه دینه پات کنه کنه یوه خټه کولا سند خټه کولا خټه کولا ځای دو ټول پټه دی ور سره بچړه راکی باندې باندې دی له ما سره کی بار کی بار راکی با پاته هوستا درته کنه ټول وزیر ګول دی دیوانا دی ځای دو ټول ور سره ګولن ګول دی ځای دو ځای دو تر کو پاته درته کنه کنه کنه به کیسه درته بدلې وی خبر ٹھیک ٹھاک

چې ایم خوشا په ټل خل سلام ویلکم برو څنګه شي خیر دی متذر لال اس ایم اس وکړه چې د ایم ایچ ڈی شو دو سلام ټو زرلال سایډ ډیر چې تمنه شکریا چې مسکاوې ما

چې د خپل پروګرام شه میسج یې زره غولي دا درته شامل کې چا چا یاد کړی او سلام ټو یو می دی ان آل لیسنر دیس از می یعنی سدمان مداخل فرام نارتو درستان ډیر جو تمنا شکریا سدمان مداخل دې نارتو درستان یو جهان نن شکریا چې مرلا پروگرام ډیر چې تمزه کې دی وای سلام ورکر شګړه ته مسکان ته بومم زبال ته اسما ګل ته لینا خټک ته او نادیه مهار ته اورا خټک ته صدا وفا ته فاطمه وزرسانه ته هم نشنا ته او جان مرو ملال فردی مرم جان روش خان شازی ارمانی ملال افغان ته او نور کا سوک پاتې وي ته سلام ورکر کو پای کې کینات تلندی وا ډیر چې تمنا ډیر چې تا بهدا مننه دې کولې او چې د میټایل مشتنه رکو نه نه

0: اور دین کے پروگرام سے کالو خلیص تو رسول اللہ کیمنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ. ہو لالا دا پروگرام سے کالا سٹڈی ماسی ویلکم آیو.
1: ډیر مننه ډیر مننه ایم ایس ڈی خدای څنګه
0: بس صبر واری بس رغلی او دا نه پروگرام شروع کړا دا کنه
1: بس موږ پروگرام نور وو تر پسې
0: مننه د کوم شکر دې تاسو پروگرام را پسې اورې ځکه چې موږ وچارا چې پروگرام مش کوو چې سو کوی اورې خو
1: ولې به نار وی ولې به نار وی
0: بس کول په پدار تلا کې چې خامخا تاسو اورې
1: دا سه هر وو چې دا سه به څو کار وینو
0: او کنه و چې چې کوم دي کنه واس شپو غور سره چې را سوای سنوای ها
1: ماشاءالله ډیر مزه کوي
0: دلا واسه فادر جی
1: او واسه خلای سفاره دي ماشاءالله
0: بس ان شاء الله ایس کیس ما چې کوم دي کنه مسئله به اوس نه بچي
1: نه نه نه الحمدلله ښه سفاره
0: دي دا کنه د فوج شو کنه
1: چې چلس کی
0: دا خطر کوله کنه د فوج شو کنه
1: جی
0: دا خطر کوله کنه د فوج شو کنه
1: ډیر مې خوش اسله ډیر ماشاله ډیر مزه وکړه ډیر خوند وکړه
0: بس دا هو ډیر خپل غونه بلال منډان باندې سلی کړی دا هو د خټک ویلې دا
1: بس خو لکه مزه وکړه ډیر خوند وکړه ډیر خوږی مصرې وي
0: بالکل ډیر خوږی مصرې په ډیر زبرستې او په طریقه باندې ویلې وي خو ماشاله په خټک به سنگرونه شمه یو دغه د شانې خټک کوم څنګه د درته وایي سلسله کې کنه چې ماشاله ډیر ادبي سندرې چې څومره د کړې دي کلا دا مسلسل درې مسله رمه کنه چې زه دا ولا چلاو کنه دا ټوټل دا ولا ادبي سندرې دي
1: ډیر مړه داسې په دم تلی دا چې ډیر اواره تلی دا واره
0: نو کنه
1: ډیر خوند وکړي کنه چې ډیر خوند وکړي
0: بالکل بالکل
1: نور اللہ
0: بس بالکل شبر باری مو چې خیر دی نظیر سره ته انتظار کو خو بس هغه رونغه کنه ځکه چې مو کې لږه بیزی و
1: څوک
0: نظیر سره سدای
1: جی جی
0: نو هغه خو د اتوار پر دغه پروګرام وی
1: اچھا نن خو ماشاءالله کنه ما ویل ویل چې دا خو ماشاءالله نن پروګرام ته
0: اکثر گیارہ بجے بند سی بند سی کنا
1: ماشاءالله خدا خوند زکه کوي چې دا خو مثال دا چې دا چې دا خو تر ډیر وخت پورې تر 12:30 بجې پورې
0: 12:01 پورې
1: چې پورې 12:30 بجې پورې تقریبا مثال دا پروګرام می کنا
0: بالکل داسې
1: دا خو خوند په دی وجه کوي چې غڅو کې نه اړوي هغه وار
0: وي الله داسې دا کنه چې وای کنه صرف دا هونه دا چې بس موږ به کمرشل درته چلو و دنه لوا د رادیو شو باندې کنه نه رادیو شو به هم کوي ور سره کمرشل به هم چالي ځکه چې کمرشل کې پروګرام تاسو ډاکټر ول کې دي دنه لوا ک نور داسې ایشما پروډکټ پروګرام نور پروګرام نه کې دي اته څه د فائدې پروګرام وي
1: پروګرامونه مونږ ټول ار وو ایم ایس ڈی خړای خو خاص کر دا دغټې پروګرام نه دا دوه ګټې پروګرام
0: جی بالکل
1: دا یقینا به ډیر په غور سره رو ځکه چې دا داسې یو عجبه فلای پروګرام می کنه کتره کزی سی بی کته یې کوم مثال ګل لالا درا شي یا مثال چې کوم دا نور ارجدان چې ابان را شي کنه ماشاءالله ټول ډیر فلای پروګرامونه کوي بس ټیم پروګرام ته موږ مثال برابر یو لایا یو
0: بس ان شاء الله چې کوم کنه تاسو به مې زکیر نه چې موږ پروګرام کوو تاسو به مې زکیر شنو
1: ډیر خوان کوي ډیر الحمدلله ډیر مزه کوي او ماشاءالله خدای مو زمدی لره خدای مو روغ لره الله پاک ته پتا شه باندې برکات چیر دی عمر چې مو خدای برکات
0: امين الله ډیر ته باندې خیال کول یو جهان ونه
1: بس تا ته سلام دلته چې څور هر جگان دی دغه اے کرک ریڈو والدا ٹول تا سلامونا اب لالا تا مرزا خان لالا تا عمر نخبتی تا پیر جمشید تا ابیر وزیر تا سبز علی خان تا او نفیس گولا جبار گولتا احمد احسان ماما تا او شوکت امین خان تا سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر جی تمہیں خیال کرو یو جہان مننا
2: میں تو رشا کا گوئی اشتے